Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

Svetog Marka, čistači u žutom, ulice su prali, kući su se vukli,

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

negdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine, mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu, a iz njega mi

0: Radio Republike Srpske.
1: Ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu, bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

neka bez alivija. Ne gledaj u njemu plavo goluba, dvojica na ulici, sami protiv svi. Dvojica na ulici, sami. Zagrlio sam

6 je časova i 1 minut. Radio i televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. U osnovnom sudu u Derventi okončana su svjedočenja 8 srpskih logoraša pred američkim istražiocima. Oni su svjedočili o torturi koju su preživjeli tokom 1992. godine u logorima za vrijeme okupacije pod hrvatsko-muslimanskim snagama. Nadaju se da će ova svjedočenja ponovo pokrenuti sudske procese i da će dočekati da počinioci zločina odgovaraju za svoja nedjela. Predsjednik vlade Savo Miljenić prisustvovaće danas svečanoj akademiji Skupštine opštine Čelinac povodom Dana i krsne slave opštine. Miljenić je juče boravio u Vašingtonu, Višegradu, gdje je razgovarao sa rukovodstvom preduzeća hidroelektrane na Drini i najavio da će vlada obezbijediti sredstva za nabavku novih generatorskih prekidača kao i zapošljavanje 22 djece poginulih boraca u ovom preduzeću i u opštini Višegrad. Svečana promocija 130 najmlađih oficira Vojske Srbije bit će održana danas u Beogradu, a među njima je i 4 iz Oružanih snaga BiH. Biće promovisana 102 kadeta sa Vojne akademije i 28 sa Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Vojnu akademiju i Medicinski fakultet VMA ove godine završavaju i po 2 kadeta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke Države su za sada ukinule carine od 35% na uvoz robe iz Srbije, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da je optimista i što se tiče razgovora o prodaji naftne industrije Srbije. Ovo otvara novu eru u našim odnosima, rekao je Vučić i istakao da to daje ogromnu šansu za Srbiju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Washington trenutno pregovara sa Iranom o okončanju rata i ocijenio da Teheran postaje sve ozbiljniji u razgovorima, ali je naglasio da još nije donijeta odluka o eventualnim velikim američkim vojnim udarima. Istovremeno Trump je istakao i da mu se ne žuri i da ne osjeća pritisak da okonča rat u Iranu zbog nadolazećih izbora za Kongres u novembru. Prognoza vremena, nakon vedrog i svježeg jutra, već je dio dana pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti, bez padavina i toplije. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 14, maksimalna od 25 do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Dobro jutro.
1: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

0: U 6:13 pozdravit ćemo Danijelu Najerac iz Automoto Saveza Republike Srpske i čuti prvi izvještaj o stanju na putevima. Danijela, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Božice, dobro jutro i nadam se već raspoloženim vozačima, naravno i vašim slušalcima, ali posebno vozačima, s obzirom da je dosta povoljni su uslovi i ugodne temperature za vožnju, mada ne vjerujem da će biti tako tokom dana, jer najavljuju malo opet, evo, malo više temperature. A kolovozi su trenutno mjestimično vlažna, ali se saobraćaj odvija redovno, osim na mjestima gdje se izvode radovi. Posebno upozoravam na učestale odrone na dionicama Kneževo, Ugarbanje, Luka Jajce u kanjonu Tjesno, Kotor Varoš Teslić na prevoju Borja, te Dobro polje Miljevina i Sarajevo Foča. Naravno, vikend je i pojačana je frekvencija vozila, pa savjetujemo oprezniju vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja i obavezno poštovanje saobraćajnih propisa, posebno mislim na motocikliste. A na snazi izmjena režima saobraćaja zbog

6:24 u jutarnjem programu Radija Republike Srpske. Čućete prognozu vremena za danas i naredna tri dana. Nakon vedrog i svježeg jutra veći dio dana pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti, ali bez padavina i topuje mjestimično uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla, a u noći na nedjelju postepeno na oblačenje od zapada u krajini, u ostalim krajevima vedro. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena tokom jutra i pojačana bura. Minimalna temperatura vazduha danas će biti od 9 do 14, na jugu do 17, u višim predjelima od 4 stepena, a maksimalna od 25 do 31, u višim predjelima od 20 stepeni Celzijusa. U Banja Luci jutro vedro i svježe, u nastavku dana pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti i toplije. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. U Banja Luci je trenutno 11 stepeni Celzijusa, a maksimalna dnevna temperatura vazduha danas će biti oko 30 stepeni. Sutra, jutro u većini krajeva.

0: marketing. Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice, koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela, spremljena po tradicionalnoj recepturi, u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.
1: Marketing Radija Republike Srpske.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje vijesti. U Osnovnom sudu u Derventi okončana su svjedočenja 8 srpskih logoraša pred američkim istražiocima. Oni su svjedočili o torturi koju su preživjeli tokom 1992. godine u logorima za vrijeme okupacije pod hrvatsko-muslimanskim snagama. Nadaju se da će ova svjedočenja ponovo pokrenuti sudske procese i da će dočekati da počinioci zločina odgovaraju za svoja nedjela. Sve boračke kategorije oslobođene su do sadašnje obaveze plaćanja participacije za liječenje u iznosu od 10,2% njihove srazmjerne penzije, nakon što su u službenom glasniku Republike Srpske objavljene izmjene i dopune zakona o obaveznim zdravstvenom osiguranju saopšteno iz Borsa. Izmjene zakona koje je Narodna skupština usvojila 9. jula stupit će na snagu za 8 dana. Iz Borsa podsjećaju da su plaćanja participacije oslobođene i civilne žrtve rata i žrtve ratne torture. Ovo je još jedan u nizu realizovanih zadataka koje smo ostvarili i stavili pred vladu, napisao je premijer Minić na društvenoj mreži X. Sjedinjene Američke Države su za sada ukinule carine od 35% na uvoz robe iz Srbije, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da je optimista i što se tiče razgovora o prodaji naftne industrije Srbije. Ovo otvara novu eru u našim odnosima, rekao je Vučić i istakao da to daje ogromnu šansu za Srbiju. Vučić naglašava da će nakon ovoga u Srbiju doći stotine miliona dolara novih investicija. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da otputuje u Sjedinjene Američke Države kako bi potpisao sporazum sa ciljem pronalaženja rješenja za sukob sa Rusijom. Pozivajući se na neimenovanog zvaničnika Bijele kuće, Reuters je ranije objavio da će se Trump sastati sa Zelenskim u Vašingtonu u utorak. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastao se prije 2 dana sa državnim sekretarom Sjedinjenih Država Markom Rubijom u Manili i potvrdio spremnost Moskve da učestvuje u pronalaženju političkog i diplomatskog rješenja sukoba u Ukrajini, te ponovio neprihvatljivost slanja oružja Kijevu. Više od 200.000 ljudi napustilo je domove ili je dobilo naredbu da ostane u zatvorenim prostorima zbog velikih šumskih požara koji su zahvatili Španiju i Francusku. Madrid je proglasio nacionalnu vanrednu situaciju, a francuske vlasti naredile potpunu evakuaciju jednog od najpoznatijih ljetovališta u zemlji kopnenim i morskim putem. Obje zemlje zatražile su pomoć Evropske unije. Opština Čelinac proslavlja danas i dan i krsnu slavu Sabor svetog Arhangela Gavrila koji se obilježava 26. jula. Tim povodom danas će biti održana svečana sjednica Skupštine opštine na kojoj će najzaslužnijim pojedincima i kolektivima biti uručena opštinska priznanja, dok je za građane pripremljen bogat kulturno-umjetnički program. Svečanoj sjednici prisustovaće i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Centralni događaji planirani su za sutra kada će biti služena sveta liturgija, obavljen slavski obred, litija i parastos i polaganje vijenaca palim borcima Čelinačkog kraja. Manifestacija Una regata lađom niz Unu biće održana danas u Novom gradu, a za učešće se prijavilo više od 70 ekipa. Direktor turističke organizacije Novi grad, Nebojša Todić, rekao je da se očekuje da će na Uni biti oko 800 učesnika. Regata će startovati u 12 časova, a dolazak na gradsku plažu Ada u Novom gradu predviđen je oko 19 časova. U sportskoj rubrici o fudbalu, odbojci i vaterpolu prilog pripremio Dalibor Dafinčev.
1: U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu su 3 utakmice drugog kola. Izdvajamo susret Niškog Radničkog i Čukaričkog iz Beograda koji je zakazan za 17:30. Sutra će derbi kola igrati Crvena zvezda i Vojvodina.

0: 7 je časova i 26 minuta, slušate jutarnji program Radija Republike Srpske. U Kulturnom centru u Trebinju otvorena je druga samostalna izložba akademskog slikara Dragana Proviđola, posvećena apstraktnom izrazu. Ovaj trebinski umjetnik već 5 decenija gradi svoj prepoznatljiv likovni opus, stvarajući najprije u Švajcarskoj, a danas u svom rodnom Trebinju. O izložbi i stvaralačkom putu Dragana Proviđola u prilogu koji je pripremio Momir Milić.
1: Nova postavka posvećena je apstraktnom izrazu i obuhvata 80 slika i crteža rađenih kombinovanim tehnikama. Dio izloženih radova proistekao je iz ranijih skica i crteža, dok pojedini radovi predstavljaju spoj kaligrafskih elemenata i figurativnog slikarstva. Autor izložbe Dragan Proviđalo.
2: Na prvoj izložbi prije 4 godine obećao sam da ću raditi nešto potpuno novo. Obećanje evo pred vama. I mislim da je to odabir koga mi je Savo Rupić pripremio i napravio jedan neobičnu postavku. U svim radovima apstraktni su, jedino u ovom dijelu ovdje sam iz prve izložbe izdvojio 6 komada da ljudi vide o čemu se radilo na prvoj izložbi. Samo mala jedna retrospektivica. Ovo je sve apstrakcija rađena u nekolike tehnike, kombinovane tehnike. Uglavnom sve je to rađeno u zadnjih 3 do 5 godina. Vjerujte mi, u tim tehnikama dugo je vremena prošlo dok nisam konačno vidio da je kombinovana tehnika za mene najbolja. A opet se vraćam na jednu izjavu sa prve izložbe, da je jako bitno da u svim tim radovima crtež bude dominantan. Bez dobrog crteža, ponavljam, možda sam i dosadio s tim, nema kvalitetnog rada. Sve ostalo odradi ta neka kombinatorika barbama, tušem i tim nekim priručnim alatima koji to pomalo još dorade, našminkaju, što bi mi rekli. Sve ovo sad što vidite ovdje, ovdje u galeriji Kulturnog centra u Trebinju, veliki procenat pripada ovim mojim mojoj publici, poštivaocima moga rada, i mislim da im se moram zahvaliti barem jednom rečenicom, da bez takve podrške ovo ne bi sigurno bilo. Malo moja mašta, malo rad, malo vrijeme, ali veliki trud. To je, mislim, poruka za vas. Hvala vam da ste ovo ugradili.
1: Osnovu Proviđalovih radova čini rukopis. Kaligrafiju je pretočio u crtež, a crtež u slikarstvo. Probao se u različitim tehnikama, od akvarela, akrila i pastela do gravura na staklu i radova sa olovkom i tušem. Načelnica Gradskog odjeljenja za kulturu Slađana Skočajić.
3: Evo večeras ponovo izložba gospodina Proviđala, čovjeka koji je dobar dio života proveo u Švicarskoj, ali je svim srcem bio u Hercegovini, bio u svom Trebinju i sada je konačno uvijek s nama. Moram reći da je ova izložba vrlo važna za naš grad, zato što je to još jedan pokazatelj da važni ljudi, vrijedni ljudi, talentovani ljudi, kreativni ljudi imaju šta ponuditi, imaju šta reći. Ovo je i potvrda, izazov za mlade ljude da ne završavaju svoju karijeru ranim godinama, da ne gube energiju, da se ugledaju na našeg gospodina Proviđala koji posjećuje sve događaje u gradu Trebinju, koji je aktivan učesnik Trebinjskog kulturnog ljeta. Ova izložba je mimo Trebinjsko kulturno ljeto. To znači da samo u Trebinju nisu moguće svrstati sve kvalitetne stvari u okvir manifestacije Trebinjsko kulturno ljeto i zato uživamo večeras u ovoj izložbi. Poslije toga uživamo u muzici uživo na trebinjskim ulicama. Konačno je Trebinje postalo ono što je duči san, a to je metropola. To je, dakle, nešto gdje ljudi na ulici prosto od atmosfere imaju potrebu da zapjevaju, imaju potrebu da zaigraju.
1: Većinu svog života Proviđalo je proveo u Švajcarskoj.

0: Od Novogorožda preko Srbije obišli su i manastire. Uvjerili su se i u ljepotu jedne od najvećih pravoslavnih bogomolja na Balkanu, sabornog hrama Svetog Aleksandra Nevskog u Sofiji i hrama Svete Nedjelje u kojoj su čudotvorne mošti Svetog Srpskog kralja Milutina.
1: Marketing.
2: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju PVC karnišli, baterija za kupatilo i kuhinju, boje i lakove.
1: Marketing.
3: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
1: Marketing Radija Republike Srpske.

0: marketing.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki

0: Veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni substrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Marketing Radija Republike Srpske.
2: Slušaj srce, oči slabo pamte.

Sve boračke kategorije oslobođene su do sadašnjeg obaveze plaćanja participacije za liječenje u iznosu od 10,2% njihove srazmjerne penzije, nakon što su u službenom glasniku Republike Srpske objavljene izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, saopšteno je iz Borsa. Izmjene zakona koje je Narodna skupština usvojila 9. jula stupit će na snagu za 8 dana. Iz Borsa podsjećaju da su plaćanja participacije oslobođene i civilne žrtve rata i žrtve ratne torture. Ovo je još jedan u nizu realizovanih zadataka koji smo stavili pred vladu, napisao je premijer Minić na društvenoj mreži X. Sjedinjene Američke Države su za sada ukinule carine od 35% na uvoz robe iz Srbije, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da je optimista i što se tiče razgovora o prodaji naftne industrije Srbije. Ovo otvara novu eru u našim odnosima, rekao je Vučić i istakao da to daje ogromnu šansu za Srbiju. Vučić naglašava da će nakon ovoga u Srbiju doći stotine miliona dolara novih investicija. Nastavlja se razmjena udara Sjedinjenih Američkih Država i Irana uz nove napade na američke ciljeve u regionu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Teheran postaje sve ozbiljniji u razgovorima i da još nije donijeta odluka o eventualnim velikim američkim vojnim udarima. Prema njegovim riječima, Sjedinjene Američke Države imaju dvije mogućnosti: nastavak napada i uništavanje iranskih kapaciteta ili postizanje sporazuma kroz pregovore. Šef iranske diplomatije Abbas Rakči ističe da Teheran neće popustiti pod pritiscima Vašingtona. Prema podacima iranskog ministarstva zdravlja, u američkim napadima prethodnih dana poginulo je 55, a ranjeno 645 ljudi. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu su tri utakmice drugog kola. Izdvajamo susret Niškog Radničkog i Čukaričkog iz Beograda, koji je zakazan za 17 časova i 30 minuta. Sutra će derbi kola igrati Crvena zvezda i Vojvodina, dok će tim Partizana gostovati u Šapcu kod ekipe Mačve. Prognoza vremena: veći dio dana pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti, bez padavina i toplije noći. Na nedjelju postepeno na oblačenje od zapada u krajini, a u ostalim krajevima vedro. Maksimalna temperatura vazduha danas do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 8 je časova i 6 minuta. U trećem smo satu jutarnjeg programa Radija Republike Srpske, a ovaj treći i posljednji sat za u subotu posvećen je turističkim potencijalima Republike Srpske, te tako i prvi prilog koji slušamo na etno izložbi Zlatne ruke Podkozarje u Prijedoru. Rukotvorine su predstavila udruženja Radionice i pojedinci. Cilj je okupljanje stvaralaca narodnih rukotvorina koji čuvaju identitet naroda ovog kraja. Manifestaciju 19. put organizuje turistička organizacija pod pokroviteljstvom grada Prijedora. Prilog pripremio Ivana Pekarić.
1: 8 udruženja, 15 pojedinaca i 2 radionice predstavili su svoje rukotvorine i kulturni identitet. Među njima posljednjih 5 godina je KUD Brojanica, sekcija žena. Svjetlana Marić, koordinator sekcije žena KUD-a Brojanica.
2: Žene čuvaju način ručnih radova koji su radile i naše bake i prabake. Znači, radi se o vezu, o hekli, o pletenju i sve. Sve što vidite na našem štandu, nošnje koje su radile naše vrijedne žene, radile su za članove folklorne sekcije KUD-a Brojanica.
1: Tamburice koje su obišle svijet svake godine dio su etno izložbe. Rade Starčević, graditelj tamburica, Prijedor.
3: Pravim već 30 godina, podržavam narodnu tradiciju, narodne instrumente. Ljudi su zadovoljni, moji tamburica ima po čitavom svijetu, od Australije, Engleske i Amerike.
1: Etno izložba je takmičarskog i prodajnog karaktera. Svi posjetioci mogu da glasaju za najljepše uređen štand. Dijana Aramanda, direktorka turističke organizacije Prijedor.
4: Danas su sa nama brojna udruženja i pojedinci koji upravo rade na očuvanju tradicije naroda Podkozarja. Ono što je posebno danas čast i zadovoljstvo jeste da smo program i obogatili radionicom grnčarstva koju vodi akademski slikar Branko Jugić iz Banja Luke, gdje želimo svim posjetiocima, a posebno i mlađima, da prenesemo tradiciju na jedan drugačiji, moderan i interaktivan način.
1: Rade Rosić, načelnik odjeljenja za privredu i preduzetništvo.
5: Grad Prijedor će nastaviti u narednom periodu svakako da podržava manifestaciju Zlatne ruke Podkozarja i da bi sačuvali identitet ljudi Podkozarja i prenijeli na nove generacije iskustva i stare zanate.
1: Manifestaciju organizuje turistička organizacija pod pokroviteljstvom grada Prijedora i dio je kulturnog ljeta.

0: 8 je časova i 13 minuta, slušate jutarnji program Radija Republike Srpske. Trebinje sa rekordnom posjetom ulaze u špic turističke sezone. Za prvih 6 mjeseci ove godine registrovano je 15.000 noćenja više nego lani. Ipak uobičajene ljetne gužve izostale su u junu i u prvoj polovini jula, pa se tek ovih dana na gradskim ulicama osjeća da je sezona u punom jeku. Opširni u prilogu Momira Milića.
1: Šetači, istraživači, ulični zabavljači, svako na ulicama Trebinja traži svoj put i svoje omiljeno mjesto za kafu, ručak, kupovinu ili samo za novi selfie.
2: Veći put, zato što je najlepši grad na svijetu. I to, došli smo sad povodom koncerta i da iskoristimo neki dan, ali u Trebinje se uvijek rado vraćamo.
3: Mi smo iz Bretanje, iz Francuske. Utisci su da je ovo vrlo lijep mali grad. Ljudi su veoma ljubazni. Drugi put smo u Bosni i Hercegovini, a prvi put u Trebinju. Veoma je lijepo i zanimljivo.
1: Grad ovih dana živi punim plućima, ali i noću. Za sutra najavljeni koncert Zdravka Čolića privukao je oko 15.000 posjetilaca, pa u Trebinju više nema slobodnog kreveta, a iznajmljivači dižu cijene u nebo tražeći brzu zaradu. Apartmani koji se ostatak godine iznajmljuju za od 30 do 50 ovog vikenda koštaju i po nekoliko stotina evra. Pomoćnik direktora turističke organizacije Žarko Vico.
4: Imamo informacije da se čak i u obližnjim mjestima povodom koncerta Zdravka Čolića traži i krevet više. Ivanica i Bileća je dosta bukirana tim povodom. Ono od najbolje je tek pred nama.
1: Da li su nešto više cijene nego lani, a kažu da se mogu mjeriti sa onima na primorju, ipak odbile dio gostiju. Trgovci kažu osjetna je bila junska praznina.
5: A svakako ovih par dana posljednjih kreće polako sezona. Čekali smo bukvalno od početka juna, maja. Ovih par dana sve će osjeti i približava se i koncert sada, tako da i radi toga malo je veći broj posjetilaca.
1: Dolaze gosti iz cijelog svijeta, a kao i obično najbrojniji su turisti iz Srbije, a tamošnje agencije redovno organizuju ture na jug Srpske. Turistički vodič Goran Lučić.
6: Ono što mogu da kažem da je gosti Srbije, srpski gost u Trebinju sigurno najčešći, a da mu je ovo jedna od najomiljenijih destinacija.
1: U Trebinju sada počinje i vrijeme festivala, pozorišnih, filmskih, muzičkih, pa će i to doprinijeti boljim rezultatima sezone. Oni koji su već izvjesno vrijeme tu, poput popularnog Tajvanca Steve'a Lina, kažu svi su dobro došli.
7: Dođite u Trebinje, to je najdraži grad Kontaš. Sve sa moja, paša moja.

0: Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Marketing Radija Republike Srpske.

Britanci kad na stranoj grani ugledaju pasoš moj. Kao i Indijanci otvore mi ranci pa mi kažu čovjek stoj. Da li si čovjek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te i pustimo, da li da ti verujem da ćeš jednom ipak ići kući? Ja mu kažem ba sramota, ja sam čovjek patriota i ovdje sam samo kratko poslom. Moj južnjački nervus

0: 8:24, na talasima ste Radija Republike Srpske, slušate jutarnji program. Broj turista u Senderi raste poslednjih godina, sve veća posjećenost, rezultat je bogate i raznovrsne ponude ovog kraja. Etno, vjerski, banjski, kulturni i tranzitni turizam glavni su aduti ovog ravničarskog kraja Republike Srpske. Prilog pripremila Sanja Petrović.
1: Sember je odavno više nije samo žitnica i sinonim za poljoprivredu. Ova ravnica krupnim koracima ide ka vrhu domaće turističke mape. Brojna izletišta, turistički kompleksi, vjerski objekti bilježe posjete tokom cijele godine, čime su Bijeljina i Semberije postale nezaobilazna stanica kako za domaće, tako i strane goste.
2: Mi živimo u Frankfurtu i došli smo za Bijeljinu zato što imamo ovdje rodbinu. Prvo mi se čini onako lepo mnogo i ima mnogo ljudi, život i baš je lepo.
3: Doveli smo malo djecu, lijep je dan danas, tako da eto, čisto malo uživanje u prirodi i da se provozaju na voziću.
4: Dolazim iz Novog Sada, došla sam sa bratom i sa mojim rodicom u etno selo na vozić i najviše mi se sviđa vozić.
1: Pored ekspanzije vjerskog turizma, posjetiocima koji dolaze iz inostranstva primamljiva su mjesta gdje mogu da probaju specijalitete iz domaće kuhinje. Istakla je Ana Stajić, direktor hotela Etno selo Stanišići.
5: Svakako da najveća posjeta je turisti iz Srbije, Slovenije. Ono što je jako zanimljivo da imamo i iz Makedonije, tako da imamo u nekom narednom periodu najavljen dolazak i par porodica iz Makedonije gdje smo postali prepoznatljivi i veoma traženi. Isto tako, naravno, sa Bugarskom sarađujemo.
1: Iako su u Bijeljini statistički i dalje najdominantniji jednodnevni izleti, ovaj grad mijenja svoju turističku sliku. Semberija prethodnih godina bilježi impozantan

0: pitanje je odnosna cijene i kvaliteta, sadržaja, doživljaja, dakle svih tih nekih stvari koje jedna destinacija mora da ima da bi bila poželjna. Prije svega u smislu kapaciteta i dostupnosti infrastrukturnih i sadržajnih u svakom tom smislu. Bosna i Hercegovina je specifična i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina u tom jednom segmentu zato što je kod nas turizam podijeljen na entitete. Dakle, svaki entitet se bavi svojim ponudom. E sada, vi tu možete da vidite recimo federacija kada promoviš isključivo turističku ponudu federacije, oni to rade pod Bosnom i Hercegovinom. Mm-hmm. A Republika Srpska, dakle, ima svoje pokazatelje, ima svoj plan promocije, ima ministarstvo, turističku organizaciju i mi se promovišemo kao Republika Srpska. Na međunarodnom turisti je bliže, odnosno poznatije Bosna i Hercegovina. I oni percipiraju Sarajevo i Mostar kao destinacije koje posjete i računaj da su posjetili Bosnu i Hercegovinu. I sad mi unutar destinacija se povezujemo i pravimo zajedničku priču da je nedovoljno recimo doći posjetiti samo Sarajevo, Mostar, nego da tu ima i Trebinje, i Jahorina, i Banja Luka, i Bihać, i nacionalni parkovi Tuzla, i parkovi prirode, mnogobrojne rijeke, izletišta, domaćinstva kojih je sve više ovdje. Dakle, da je nedovoljno provesti 2 ili 3 dana u Bosni i Hercegovini, nego da ona zaslužuje mnogo veću pažnju. I to ćemo postići tako što ćemo podići kvalitet ponude ovdje i vidljivosti u smislu da budemo konkurentni sa ostatkom ovog kopnenog dijela, da kažem, ovog dijela Evrope, jer turisti koji dolaze iz dalekih destinacija, oni dolaze na veći broj dana ovdje i oni kruže, krstare praktično Balkanom, idu dole do i Crne Gore, i Albanije, i Srbija, i Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, i sada pojenta je tu da što veći kolač ostane u Bosni i Hercegovini, odnosno da što više dana ovdje ostanu i da svoj boravak nekako prilagode i planove u jednom većem kapacitetu svog slobodnog vremena koji će provesti u Bosni i Hercegovini u odnosu na neke druge. Dakle, to je velika konkurencija u pitanju, svi se bore za goste i mi jednostavno moramo da budemo konkurentni u svakom ovom segmentu koje sam spomenuo.
1: Koliko nam u tome pomaže aerodrom u Banja Luci? Evo, neki kažu dobro je da nam je tu u blizini aerodrom, drugi kažu, odnosno žale se na manjak konekcija, odnosno letova sa banjalučkog aerodroma. Da li bi taj negdje povećan broj letova, bolja konekcija sa drugim evropskim destinacijama bila negdje i prozor Republici Srpskoj za razvoj u turizmu?
0: Nesporno. Uticaj aviokonekcija na turizam je ogroman. Prevashodno zato što jednu ogromnu prepreku ili barijeru u putovanjima rješava, to je dostupnost. I ima desetine prednosti koje povećan broj aviokonekcija donose jednoj destinaciji. Naprimjer, možemo da pričamo o dostupnosti u smislu da se vi otvarate jednom većem emitivnom tržištu i potencijalno stotine hiljada ili milioni potencijalnih posjetilaca mogu lakše da dođu u vašu destinaciju. Po pravilu, turisti koji putuju avionima duže ostaju na destinaciji. Po pravilima, više troše na destinacijama. Tako da su to sve neke stvari, da ne kažem, marketinške i promotivne aktivnosti koje donosi svaka nova konekcija sa mjestima sa kojima je konektovana destinacija. To su neke stvari koje su danas neophodne i možemo recimo da vidimo koliko su aviokonekcije, jedan ogroman broj novih aviokonekcija, koliko su donijeli turizmu recimo Albanije, koja je trenutno u ovom dijelu Evrope, odmah iza Hrvatske, govoreći o bivšoj Jugoslaviji plus Albaniji i taj tu dio. Dakle, oni su skoro prošle godine imali 12 miliona dolazaka. Bosna i Hercegovina na nepuna 2 miliona. Dakle, mnogo više nego mi i upravo jedan od razloga jeste mnogo, mnogo veća avio dostupnost njihovih destinacija nego recimo što mi imamo ovdje sa Banja Lukom. Sarajevo je solidno dostupno i to možemo da vidimo recimo i po gostima koji dolaze, da imaju mnogo više međunarodnih turista nego recimo što mi imamo u Republici Srpskoj, gdje se onako neki

0: tih 80% bazira na domaćim turistima i turistima iz regiona.
1: Mnogo je popularan i digitalni marketing i način promovisanja određenih turističkih atrakcija i destinacija putem društvenih mreža, pa neki angažuju i određene influencere kako bi jeli, poboljšali svoju vidljivost. Međutim, imamo i neke destinacije koje nekako javnosti nisu toliko vidljive, ali su vrlo posjećene. E sad, do čega je to i kako turisti dolaze do takvih destinacija koje negdje nisu, evo na primjer imali smo nedavno slučaj, naš kolega je upravo u Foči snimao jedno domaćinstvo, jedan konjički klub sa odmorištem, sa kućicama za iznajmljivanje, sa bazenom, pa su tu negdje i sadržaji za one koji imaju avanturistički duh, pa žele da hodaju po onoj žici između kanjona. To negdje javnosti nije bilo toliko dostupno. Međutim, i naša kamera je zabilježila mnoštvo gostiju iz Slovenije.
0: Apsolutno.
1: Dakle, atrakcije nađe svoj put.
0: Kvalitet nađe svoj put uvijek. Danas smo svi pomalo mediji. Dakle, pogotovo od korone kao ovamo, nekako se taj digitalni marketing i promocija veoma brzo uznapredovala i vi danas na društvenim mrežama možete da dođete do desetina različitih vrsta ponude bez neke, da kažem, strateške promocije destinacija da baš to pokažu. Tako da smo svi pomalo mediji, svi oni imaju društvene mreže, promovišu se, ukoliko su kampanje njihove usmjerene na pravo tržište, onda se dešava i jako interesovanje. Prema tome, međutim, sa druge strane imamo i one koji imaju dobar kvalitet, ali ne mogu da dođu do gostiju zato što nisu adekvatno prikazani na mrežama. Njima je bilo dovoljno da su sa dvoje, troje ili pet gostiju pogodili koji su to ispromovisali, koji su bili zadovoljni, koji su to ispromovisali, pa su onda vidjeli novi, to se dijeli među narodom i oni dođu do svojih gostiju. Tu nisu veliki kapaciteti. To je druga stvar. Tako da je vrlo lako popuniti te određene kapacitete kada su mala gazdinstva u pitanju i male mikro, da kažem, vrste usluga. Međutim, mi sada govorimo o jednom većem broju dolazaka u Republiku Srpsku koji je neophodan da bi se ovdje zavrtio turizam kao važna strateška grana. On se negdje dešava, negdje je i u sivoj zoni pa ne vidimo sve, a sa druge strane imamo i mnogo više mogućnosti koje su u tom nekom smislu neiskorištene. Ne u smislu postojećih kapaciteta. Oni jesu iskorišteni u velikoj mjeri. Mi nemamo mnogo ni praznih kreveta, ni restorana, svi rade, niko ne zatvara van sezone recimo, nego posluje se tokom cijele godine i negdje mi trenutno u određenim kapacitetima koje imamo i poslujemo. Međutim, da bismo ozbiljnije pričali o turizmu, ti kapaciteti moraju biti veći. A onda će i promocija doći veća i više novca u promociju kada budemo imali mnogo više kapaciteta i od smještajnih, i od ponude, i od doživljaja, storytellinga, od više markiranih staza, od više ponude kada su bicikla u pitanju, planinarenje. Dakle, sve te neke stvari, manifestacije. Mi imamo sada dosta lokalnih zajednica koje imaju turističke organizacije koje nemaju skoro pa uopšte sredstva za promociju, praktično ni za rad. Tako da su to stvari koje se trebaju promijeniti. Moramo mijenjati onda stvari na terenu što se tiče upravljanja posjetiocima, da znamo šta im nudimo, kako nudimo, u kojoj formi im nudimo. Moramo da sebi da ograničimo poslovanje gdje, ne znam, govorimo da je moguće platiti u bilo kojoj valuti, da se dobijaju, ne znam, nota, računi i ostale stvari. Sve to utiče na kvalitet boravka jednog gosta koji dolazi ovdje da i potroši novac i svoje vrijeme da provede i tako da.
1: Da li ovdje turisti u Republiku Srpsku dolaze po ono što zovemo autentičnim iskustvom? Mi nemamo more, dakle, ako dolaze tokom ljeta, ne dolaze jeli, na ono klasično ljetovanje. Ali ljudi vole naš mentalitet. Evo, kada odu u Trebinje, kažu da vole mentalitet, taj način života, tu negdje, da kažem, usporenost, odnosno način da se iskoristi taj dan. Evo, kada su u Foči, pa vole taj jedinstveni rafting, pa vole i taj konjički klub i da uživaju u planini. Sve ono što je autentično i što naši regioni u Republici Srpskoj mogu da ponude. Koliko ih mi promovišemo i koliko usmjeravamo naše turističke potencijale upravo na to autentično iskustvo.
0: Pa to su sve neke stvari koje

0: je generisalo današnje društvo. Dakle, živi se pod velikim intenzitetom stresa, poslovi su stresni, od finansijskih stvari, od mnogo vremena provodeći za kompjuterom, sjedeći u autima, online i tako dalje. I onda čovjek prirodno onako traži jedan izduvni ventil i on se dešava upravo na destinacijama kakva je, recimo, Republika Srpska. I tu se vraćamo na početak priče zašto je u stvari to opet aktualno. Zato što smo negdje u međuvremenu izgubili takav način života i postao nam je stran. E sada, sa druge strane, kad radim i radionice i promovišem, onda razmišljam šta mi to predstavljamo. Pa mi smo ruralna destinacija. Mi nemamo mnogo, dovoljno je pogledati neke evropske gradove, mi nemamo mnogo urbanih gradova. Možemo da pričamo o dvije ili tri destinacije koje imaju svoje određene ograničene kapacitete. Mnogo veći kapaciteti nam odlaze na ta ruralna područja gdje imamo parkove prirode, nacionalne parkove, gdje imamo spomenike prirode, gdje imamo veliko kulturno i prirodno bogatstvo. I gdje imamo ljude koji žele da se bave turizmom u smislu proizvodnje hrane i promovisanja lokalnih sela, recimo. E sada, kad vidimo da nam je to dominantno, onda je i logično, a vidimo da se to traži, onda je logično nekako da usmjerimo pažnju ka tome, ka našem čovjeku koji želi da proizvodi hranu, koji želi da diverzifikuje svoje prihode u smislu novih alata i praktičnih alata koji će njemu obezbijediti veće prihode od samo jednog, recimo, proizvoda. U smislu, ako neko proizvodi, ne znam, lavandu, ljudi koji tu dođu, oni vole da se fotografišu u polju, pa onda vole sami to da beru, pa onda sami da prave eterična ulja. Razumijete, dakle, na više načina možemo jedan proizvod da eksploatišemo i da njegovu vrijednost praktično povećamo kroz neke alate i neke edukacije koje će ti ljudi primijeniti sutra u dolasku gostiju. Vidimo da je sve više ljudi se okrenulo, recimo, ako imaju neku domaću proizvodnju, da onda vrše, recimo, dane otvorenih vrata ili da pozivaju ljude da sami uberu svoje voće i onda to po nekoj nižoj cijeni plate. Uz to dobiju, ne znam, neka osvježenja i ostalo i tu super ljudi provedu jedno popodne na nečijem imanju. Dakle, sve se to negdje vrti, sve rastemo mi u tom jednom smislu. Dobro je vidjeti da ima dosta mladih ljudi organizovanih koji žele da se, ne da se vrate na selo, nije to lako, ali ljudi koji nisu ni odmakli nekako od sela, koji ih vuče i sada vide priliku da kroz turizam onako na jedan atraktivni način sve to rade, bave se, imaju svoje društvene mreže, imaju biznis profile i onda oni lijepo mogu da posluju. Možemo da vidimo to i po ljudima koji, evo, dovoljno je vidjeti oko Banja Luke koliko je novih vila sa bazenima, koliko se izdaju za različite vrste sadržaja. Samo sve je to potrebno negdje zavesti, sve je to negdje potrebno oporezovati, jer da bismo imali dobru evidenciju, da bismo imali tačan broj, da bismo mogli sutra usmjeriti pažnju na tržišta sa kojih imamo refleksiju interesovanja, mi moramo te stvari da držimo pod kontrolom, moramo da znamo ko dolazi, kako dolazi, koji su njegovi razlozi dolaska, koji su njegovi neki opseg njegove potrošnje, jednostavno da bismo kao destinacija rasli. To nije ni protiv koga, to je sasvim normalno bilo kojoj ozbiljnoj zemlji da se time ljudi bave, da plaćaju svoje poreze, da svoje obaveze i onda taj novac da se transparentno, recimo, usmjerava u nove sadržaje, u, ne znam, infrastrukturu, u promociju i tako dalje.
1: Turističku ponudu ne možemo tek tako predstaviti. Potrebni su nam i dobri, sposobni turistički radnici, oni koji rade u ugostiteljstvu, koji pružaju usluge. Koliko su naši ugostitelji negdje prate te evropske trendove? Kada odemo u neku turističku destinaciju, mi uvijek gledamo kakva je usluga, ko su ljudi koji nas služe, ko su ljudi sa kojima komuniciramo, koliko kod nas ljudi su spremni da napreduju u tom smislu, usavršavaju se?
0: Pa mislim da jesu. Nije to pitanje sada dvije ili tri godine egzodusa, ne znam, radne snage. Uvijek se odlazi. Moj otac je, ne znam, nekad 60-ih, kasnih 60-ih isto tako je išao trbuhom za kruhom, pa je negdje konobarisao i radio. Tako da su uvijek ljudi išli za boljom ponudom, za većom platom. Tako je i ovdje, tako je i danas. Evidentno imamo problem sa radnom

Sve boračke kategorije oslobođene su do sadašnje obaveze plaćanja participacije za liječenje u iznosu od 10,2% njihove srazmjerne penzije, nakon što su u službenom glasniku Republike Srpske objavljene izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, saopšteno je iz Borsa. Izmjene zakona koje je Narodna skupština usvojila 9. jula stupit će na snagu za 8 dana. Iz Borsa podsjećaju da su plaćanja participacije oslobođene i civilne žrtve rata i žrtve ratne torture. Ovo je još jedan u nizu realizovanih zadataka koje smo stavili pred vladu, napisao je premijer Minić na društvenoj mreži X. Sjedinjene Američke Države su za sada ukinule carine od 35% na uvoz robe iz Srbije, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da je optimista i što se tiče razgovora o prodaji naftne industrije Srbije. Ovo otvara novu eru u našim odnosima, rekao je Vučić i istakao da to daje ogromnu šansu za Srbiju. Vučić naglašava da će nakon ovoga u Srbiju doći stotine miliona dolara novih investicija. Svečana promocija 130 najmlađih oficira Vojske Srbije biće održana danas u Beogradu, a među njima je i četvoro iz oružanih snaga BiH. Biće promovisana 102 kadeta sa Vojne akademije i 28 sa Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Vojnu akademiju, Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije ove godine završavaju i po dva kadeta oružanih snaga BiH, saopštilo Ministarstvo odbrane Srbije. Svečanosti će prisustvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Nastavlja se razmjena udara Sjedinjenih Američkih Država i Irana uz nove napade na američke ciljeve u regionu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Teheran postaje sve ozbiljniji u razgovorima i da još nije donijeta odluka o eventualnim velikim američkim vojnim udarima. Prema njegovim riječima, Sjedinjene Američke Države imaju dvije mogućnosti: nastavak napada i uništavanje iranskih kapaciteta ili postizanje sporazuma kroz pregovore. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi ističe da Teheran neće popustiti pod pritiscima Vašingtona. Prema podacima iranskog ministarstva zdravlja, u američkim napadima prethodnih dana poginulo je 55, a ranjeno 645 ljudi. Na završnom turniru svjetskog vaterpolo kupa u Sidneju na rasporedu su polufinalni susreti od 12 časova i 15 minuta po našem vremenu, sastaju se ekipe Australije i Grčke. Drugi polufinalni par su timovi Italije i Mađarske. Finale je na rasporedu sutra u 10 časova po našem vremenu. Prognoza vremena: veći dio dana pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti, bez padavina i toplije. U noći na nedjelju postepeno na oblačenje od zapada u krajini, a u ostalim krajevima vedro. Maksimalna temperatura vazduha danas do 31 stepen. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: Rast prema automobilima i motociklima, ali i poslu automehaničara, kod Voja Damovića prisutna je od rane mladosti. Iz rodnog Prnjavora preselio se u Banja Luku davne 1979. godine i zaposlio u tadašnjem preduzeću Autoprevoz, gdje je 6 godina radio prvo kao mehaničar, a poslije kao vozač. Iz tog perioda posebno mu je ostalo u sjećanju da je početkom 80. godina, kada je uspostavljena autobuska linija za donja kola od Gornjeg Šehera, današnjih Srpskih Toplica, do Duge Ravni na relaciji od 2 km morao da preveze prazan autobus pa da čeka putnike. Poslije otvorio svoju radionicu u kojoj je zaradio penziju. Prijateljima i komšijama i danas popravi poneki sitni kvar na automobilu. U današnjoj Pamti priči slušamo reportažu Priče iz radionice autora Aleksandra Javorca.
1: Dok počinjem ovu priču, nekako mi se motaju po glavi scene iz kultne serije Priče iz radionice i također kultnog filma Nacionalna klasa. Nije sad potrebno spominjati glavne protagoniste i likove tih jugoslovenskih filmskih i serijskih ostvarenja, ali ja sam zapravo došao u jednu automehaničarsku radionicu kod jednog dobrog majstora, provjereno znam, čestitog čovjeka i domaćina, to je Vojo Adamović u Donjem

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Sve boračke kategorije oslobođene su do sadašnje obaveze plaćanja participacije za liječenje u iznosu od 10,2% njihove srazmjerne penzije, nakon što su u službenom glasniku Republike Srpske objavljene izmjene i dopune zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, saopšteno iz Borsa. Izmjene zakona koje je Narodna skupština usvojila 9. jula stupit će na snagu za 8 dana. Iz Borsa podsjećaju da su plaćanja participacije oslobođene i civilne žrtve rata i žrtve ratne torture. Ovo je još jedan u nizu realizovanih zadataka koji smo ostvarili pred vladu, napisao je premijer Minić na društvenoj mreži X. Sjedinjene Američke Države su za sada ukinule carine od 35% na uvoz robe iz Srbije, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da je optimista i što se tiče razgovora o prodaji naftne industrije Srbije. Ovo otvara novu eru u našim odnosima, rekao je Vučić i istakao da to daje ogromnu šansu za Srbiju. Vučić naglašava da će nakon ovoga u Srbiju doći stotine miliona dolara novih investicija. Francuske vlasti naredile su evakuaciju gotovo 60.000 ljudi u blizini Bordeauxa, čime je ukupan broj ljudi kojima je rečeno da se sklone od požara u Francuskoj i Španiji povećan na više od 220

0: Svetu arhijerejsku liturgiju služili su mitropoliti Dabrobosanski Hrizostom, Crnogorsko-Primorski Joanikije, Zahumsko-Hercegovački Dimitrije i episkop Bihaćko-Petrovački Sergije. Saborno proslavljanje jeste izraz molitvenog sjećanja na postradale arhipastire, sveštenike i vjerni narod Mitropolije Dabrobosanske. Kupreško polje ispunjeno molitvenim sjećanjem na postradale duhovne pastire zablistalo je duhovnom snagom koja izvire iz pravoslavne vjere koja se u ovim krajevima i danas čuva i prenosi iz naraštaja u naraštaj.
1: Šesti po redu su eparhijski sabor na Kupreškoj visoravni. U stvari održava se na svakom različitom mjestu svake godine po kako je visokopreosvećeni mitropolit Hrizostom utvrdio taj sabor da se održava. Kod nas je šesti po redu. Ovo je jedan istorijski događaj za Kupres, za kupreški narod na čelu sa našim sveštenom učenikom Markom Kupreškim, gdje još imamo i u selu Donje Vukovskom sveštenom učenika Dobroslava Blaževića, tako da je ova Kupreška visoravan jedno stradalno mjesto, ona je ponijela i nosi svoj krst stradanja.
2: Kako danas žive Srbi na Kupreškoj visoravni, koliko ih je?
1: Danas Srbi žive prilično dobro na Kupreškoj visoravni. U Republici Srpskoj malo bolje, u Federaciji za nijansu nešto lošije zbog infrastrukture i loših puteva, njih je malo i manje tamo, negdje ukupno nas možda ima do 300 duša što živi na Kupreškoj visoravni.
2: Koliko je važno da pravoslavna zajednica opstane na ovim područjima?
1: Mnogo, mnogo važno. To je mnogo važno. Ovi ljudi ovdje što žive, pogotovo mladi narodi, omladina, porodice, koje, u stvari ljudi koji zasnivaju svoje porodice ovdje, svjedoče da smo istrajni, da ćemo ostati i uvijek postojati na Kupreškoj visoravni.
2: Crkva sabira vjerni narod, da. I u dobru i u zlu.
1: Da, crkva uvijek sabira. Crkva je mjesto utjehe, mjesto rađanja, mjesto vaskrsenja, jednostavno mjesto života.
0: Sveštenom učenici Mitropolije Dabrobosanske nisu ništa drugo do svjedoci Evanđelja Hristovog, koji su svojim učeničkim krajem posvjedočili vjeru koju su propovijedali. Nisu se odrekli Hrista Gospoda i vjere pravoslavne ni u smrtnom času,

0: Zato ih danas spominjemo kao duhovne uzore.
1: Sabor koji nas je okupio da proslavimo sve sveštene mučenike naše mitropolije, da se prebožimo svetog oca, sveštenog mučenika Marka Popovića, koji je ovdje služio u ovom crkvi, koji je mučenički postavljao sa drugima, da se danas ovdje sjetimo njihovih žrtava, njihove, kako kaže crkvenoj pjesmi, ljubavi prema Hristu Gospodu, ali još više prema svome rodu. Svešteno mučenici i mučenici naše eparhije su bogatstvo naše crkve, posebno naše mitropolije ovdje, na ovim prostorima, ali širom mitropolije, jer mi danas ne slavimo samo mučenika Marka i druge koji su stradali na Kupresu i sa Kupresa, već sa cijelog prostora naše mitropolije. Počevši od Salemića, od sveštenog mučenika Momčila, pa se evo sve do Kupresa, svuda su oni svoje živote položili za krst časti, za dostojanstvo, za čast, za obraz i poštenje. Najbolje sveti Petar, sveštenog mučenika, naš mitropolit, kazao, kad je bio otišao manastir Svete Trojice kod pjevanja, on se predomislio i rekao, ne, kakav sam ja arhipastir da idem od mog naroda koji strada, i vratio se i upravo je on, kao što reče mitropolit Joanihije, bio predvodnik naših sveštenika, naših učenika, sveštenog učenika cijelo vrijeme Drugog svjetskog rata. Zato su oni naše bogatstvo, naša radost na nebu, ali sigurno i naši monitorici pred Bogom. Neka nam je sreće danas i blagosloveno, budimo sreći i zadovoljni, jer je Gospod dao priliku i mogućnosti da proslavimo naše sveštene mučenike sa Kupresa, ali sa cijele naše mitropolije. Živi, zdravi bili.
0: Molitveno sjećanje nije samo dug prema postradalima, već živa i neprekinuta nit koja spaja zemlju sa nebom, žive sa upokojenima. Podsjećajući nas na riječi Gospodnje, ja sam vaskrsenje i život, koji vjeruje u mene, a koji umre, živjeće. I svaki koji živi i vjeruje u mene, neće umrijeti zauvijek.
2: Često se danas govori o potrebi za kulturom sjećanja i mislimo da su to neke političke tehnologije. Međutim, to nije nešto što se naknadno kaže, nego nešto što radimo svaki dan i nešto što je zapravo vjekovima postoji u crkvi. Kultura sjećanja nije ništa drugo nego zapravo ova današnja liturgija u spomen svetih sveštenomučenika dobrobosanskih, konkretno svetog Marka Kupreškog, jer znamo da su svi oni postradali zato što je zločinac mislio da zatre, uništi, potpunosti poništi sve srpsko i hrišćansko, a mi, sjećajući se njih i razmišljajući o njihovim svetim životima i moleći se njima, zapravo nastavljamo i njihovu žrtvu i u naše živote donosimo jedan novi smisao koji je, mislim, neophodan svakom u životu. Tako da ova služenja, sabranja koja se organizuju u Svetoj mitropoliji Dobrobosanskoj, u svim crkvama gdje, odakle imamo svete sveštene mučenike, to je zapravo jedan način da se vjernici Srbi Svete Dobrobosanske mitropolije saberu, jer Dobrobosanska mitropolija je relativno prostrana od Kupresa sada do Srebrenice i od praktično Han Pjeska do Foče i Čemerna, tako da je ovo neka prilika da mnogi ljudi koji možda nikad nisu bili na Kupresu, samo su možda čuli, dođu i da se kroz Svetog Marka Kupreškog upoznaju i sa crkvama i sa narodom ovoga kraja i sa predanjem.
3: Sveti apostol Pavle rekao, sjećate se nastavnika vaših uvjera, jedan crkveni otac nekoliko vjekova kasnije rekao da je krv hrišćana sjeme crkve. Koliko ti nastavnici u vjeri koji su stradali za vjeru jesu temelje našeg opstanka?
2: Su temelj, apsolutni temelj našeg opstanka. Jer pazite, nema ni jedna stvar koja je, kao što je mitropolit Joanikije danas rekao, za pitanje pisma. To nije sitnica, mada mnogi danas prenebregavaju. Sveti sveštenomučenik Petar Dobrobosanski je dao glavu za to da mi pišemo ćirilicom.

0: Drugog svjetskog rata su utemeljeni na svetim sveštenim mučenicima iz ranijih epoha, iz Prvog rata, iz oslobodilačkih ratova, iz Ustanaka, iz Jakova Makuma, iz naših svetih Nemanjića i kosovsko-metohijskih svetitelja, vidovdanskih, tako da sve se to nadovezuje jedno na drugo, a onaj ko želi da ima budućnost, on mora da shvati najprije da ima neku prošlost, to jest ako želimo da imamo potomke, moramo da odužimo dug predsjednika.
1: Kuprešaci vole svoj zavičaj i ljubomorno čuvaju ono što je od njega ostalo. A taj ostatak nije ništa drugo do sjeme iz kojeg će ponovo iznići ono što su ratovi uništili. Zato je duhovno kupreško sabranje samo iskra koja će upaliti novu nadu na ovom blagoslovenom polju.
2: Veliki događaj za ovdašnju malobrojnu pravoslavnu zajednicu Bošnjaka.
3: Pa možemo reći slobodno da je to za nas veliki događaj. Mi kuprešaci, inače, smo od uvijek vjerovali u Boga i naša vas svetinja je i u Prvom svjetskom ratu bila porušena i sad ovom odrubnom otvrljinskom, ali uz vjeru i Boga mi smo to sagradili uz pomoć naše dijaspore i naših ljudi sa ovih prostora.
2: Bez obzira što ovdašnja zajednica nije brojna, kao što smo rekli, ljudi se ne odriču svoga zavičaja, svojih svetinja, svojih grobova, svojih sela.
3: Pa vidite, ovdje ljudi kao i svugdje poštuju svoje običaje, poštuju svoje znamenja, pogotovo svoje grobove i svake godine naša sela na Kupreškoj visoravni obilježavaju dan slavije, da kažem, gdje se svog okupljamo na grobove, odamo pomen i družimo se, tako sabiramo utiske, sve ono što se dešavalo svih ovih godina.
2: Koliko je važno da pravoslavna zajednica srpska ovdje opstane? Jer je od uvijek i postojala.
3: Od uvijek je ona postojala, ovdje jedna od najstarijih crkava na Kuprsu, posle Vukovska, ovo je najstarija crkva i uvijek, kako da nije važno. I jer ovdje narod vjeruje i sve to, jer ovdje se uvijek krstilo do treće godine, nikad nije u 50. godinama.
2: Šta vi činite da ovaj kraj je neodumre? Šta se može učiniti?
3: Ako da vam kažem, ovdje što kaže, malo je nas ovdje, to je ostalo 50 kvadratnih kilometara od bivše opštine Kupres. I sad ovdje mi imamo, ovdje su velike mogućnosti, stvari već imamo razvoj stočarstva, šumska, razvoj drvne industrije, kao velike potencijali za turizam.

0: taj duh pravoslavlja, korijena, tradicije.
1: Recim, šta tebi znači u današnje sabranje, odnosno obilježavanje sveštenomučenika Mitropolije Dobrobosanske?
0: Pa znači mnogo da u našem malom mjestu da je se skupilo ovoliko sveštenika, mitropolita, naš sveštenomučenik Marko Kupreški, je, njegove mošti su ovdje u ovoj crkvi prenesene. Znači mnogo.
1: To je na neki način i znak da Srbi tekako postoje na Kupreškoj.
0: Tako je. Nas je vrlo malo ovdje, ali smo, držimo se.
2: Istorijski događaj za nas ovdje, za našu Kuprešku visoravan, s obzirom da smo jedna među najvećim visoravanima, a toliko nas je sad, da kažem, ostalo nas je malo kao i, ali je ovo znači za nas nešto neopisivo, kako bih rekao, to je, ne može se, srce nam je puno, da kažem, tako da smo, baš smo sretni svi i slava Bogu da se ovo događa kod nas ove godine i tako.
1: Pravoslavna zajednica nije brojna ovdje na Kupreškoj visoravni, ali ovdašnje današnje sabranje je pokazalo da se ne odriču ni svojih svetinja, ni svojih ognjišta, ni svojih grobova.
2: Jeste, da. U nas ovdje, naših parohijana, što se tiče možda nekih do 200 stanovnika da ima svega ovdje, ali eto danas je, slava Bogu, se okupilo dosta veliki, vidim, veliki broj vjernika sa svih strana su stigli da se poklone tim našim stradalnim tim sveštenim mučenicima i tako.
1: Ti se ne odričeš svog kraja?
2: Nikada. Slava Bogu, dok sam živ, ja sam naumio ovdje da ostanem, srce mi je ovdje i tu mi je sve. Tu sam život, što kaže, stekao i potekao i hvala Bogu, tako sam naumio da tu i ostanem, pa tako da...
1: Mnogi ljudi, tvoje vršnjaci, odlaze trbuhom za kruhom u razne krajeve svijeta.
2: Znate kako ja kažem, svakome sretan put i svaki kovač svoje sreće. Ja ovdje svoje srce vidim, meni je srce puno na mom Kupresu i na ovoj visoravni, tako da ne bih se mijenjao ni sa jednim tim koji je to tako i otišao i tako uradio.
1: Hoćeš reći da čovjek nema dva života pa da je jedan upropastio, samo jedan kako, i...
2: Da, to upravo ste tako.
1: Da ga provede tamo gdje hoće.
2: Provešću tamo gdje mi srce pripada. To je što se tiče mene. Znači ja sam ovdje svoj na svom, živim tu, radim, tu su mi roditelji, slava Bogu, i to je to. Imam ja brata u Njemačku, eto, i on teži da se vrati, mislim. Život natjera čovjeka na nešto, da ode je dalje sa boljim nekim životom i sve, ali ja sebe ovdje vidim život sasvim dobar i sve je to, tako da ne bih mijenjao ništa.
1: Evo, ti se i nošnjom ne odričeš svojih predmeta.
2: I nošnjom, slava Bogu, to je to.
1: Možeš mi reći od čega se sastoji čemu je specifična?
2: Pa specifična je ovako ovaj kopara naša, ovaj, što se zove ta košulja, pojas, ova šubara, to je, mislim, malo. Možda i naš, nije baš naša autentičnost, ali u nas naši su ljudi još nosili maramu crvenu, kao što se onako stavi kao i kapa, da. Pa dobro, nosila se, mislim, to je neminovno, dole ove pantale i to je. Opanci ovi naši, mogu i gumeni, ali mogu i ovi i tako.
1: Kupreško je polje od uvijek bilo naseljeno, nadamo se da će dalje biti u njemu.
2: Pa ja se nadam da će u skorije vrijeme, mada je sve većinski stanovništvo, starije populacije i to sve, ali eto, vidit ćemo.
1: Ali moramo biti optimistični.
2: Ja se nadam, ja sam uvijek optimističan da će se desiti taj neki povratak, tog, ne samo u naše krajeve, nego u sve krajeve. Naši su ljudi razasuti, sada nas je, što kažu, sabrat u ovu našu malu, što kaže, zemlju, bilo bi nas puno.

0: I u nastavku emisije govorimo o Sveeparhijskom saboru sveštenom učenika Mitropolije Dabrobosanske održanog u Novom Selu kod Kupresa. U priči Miloša Ernauta slušamo Mirka Matića, protojereja Stavrofora Darka Đoga, dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči i Marka Đurića, paroha Kupreškog.
1: Mirko Matić jedan je od najboljih poznavalaca svog kupreškog kraja, zavičaja predaka, ali i ovdašnje burne prošlosti. Iskoristili smo njegovo znanje da nam u kratkim crtama prenese duh minulih vremena o kojima ostavlja dragocjene zapise.
2: Ovdje sam rođen u selu Blagaj, neposredno odavde nekih 3,5 kilometra. Inače sam po profesiji bio vojno lice, sad sam penzioner, već stari. A volim da dođem ovdje, volim gore kući svoje, iako se ona nalazi u federaciji, ali...
3: Nema... Znači, nema odricanja od rodnog kraja?
2: Za mene nema, ja sam vezan stvarno za rodni kraj. Pisao sam i neke knjige o rodnom kraju, objavio sam do sada 3 knjige. Jedna je Zvuči sa Kupresa, druga je Kupreški biljezi i treća je nešto o mom porodičnom stablu Matić sa Kupresa. U pripremi imam sad još jednu knjigu, a to će biti monografija ovoga sela Blagaj, jer selo Blagaj je ovdje gore gdje sam ja baš rođen. Međutim, po selu Blagaj cijelo ovo područje koje sad vidimo i gdje se nalazi sad ova opština Srpskih

0: Kupres je predstavlja Blagaj u nekom širem smislu, u nekom društveno-političkom, to je predstavljalo mjesnu zajednicu, nekad bila je opština i tako dalje.
1: Da li mi možemo reći da se zapravo sad nalazimo u Blagaju?
0: Sigurno, u svakom slučaju. Znači, svi ovi ljudi, bez obzira iz koga sela, da li su iz Novog Sela, Mrđenovaca, Blagaja, Šemenovaca, oni se svi smatraju Blagajčanima. U stvari, to je sinonim za sve Srbe koji žive ovamo sjeverozapadno od Kupresa. Oni su bili Blagajčani. Blagaj, konkretno, i Kupres je prebogatim nekim materijalnim dokazima o narodima koji su tu živjeli. Pa recimo, evo, samo ovo područje Blagaja ima više od 350 nadgrobnih spomenika srednjovjekovnih stećaka, ili kako ih ovdje nazivamo, mašetima. Onda mi se sad neposredno nalazimo pored lokacije staroga rimskog puta koji je iz pravca Primorja, evo baš ovdje pored ovoga groblja i ovamo dalje kroz ovaj usjek, prosjek, vodio dalje ka Savi i Panonskoj nizi. I tu imaju i ostacima da su ta istraživanja slabo izvršena, ostaci toga rimskog puta koji je se kasnije zvao solarski put, jer se njime uvozila so, a iz ovih naših krajeva se za Primorje izvozila paklina ili smola za impregnaciju brodova. Tako da Kupres, odnosno Blagaj, ima bogatu istoriju. A evo sad, ova srpska opština je simbol života Srba na Kupresu, da eto, mogu i oni da kažu da im nešto pripada, iako je to nepravedno uspostavljeno. Jer otkad postoje pisani izvori, Srbi na Kupresu su bili većinsko stanovništvo. Znači, taj broj Srba je apsolutno većinsko. Nije nikad bio manji od 51%, a kretao se i do 65% za vrijeme prvog austrougarskog, recimo, popisa i između ova dva rata i tako dalje. Međutim, katastarski je isto takav odnos. Međutim, politika je uradila svoje da je jedan veoma mali broj bivše opštine Kupres, od možda nekih 8,5% teritorije pripao Republici Srpskoj, a sve ostalo je pripalo federaciji.
1: Ali to ipak tih 8% je sjeme opstanka?
0: Pa evo, to je nešto što veže ljude, što mogu da kažu, imamo i mi Srbi sa Kupresa, još postojimo, imamo svoju opštinu i tako dalje, ali ova ostala sela su za neki način zaživjela, koja su sa ovu drugu stranu Kupresa, kao što su Malovan, Rilić, Ravno i Vukovsko. Tako da, iako u njima živi jedan mali broj ljudi, kao i ovdje, ali eto, ljudi se vraćaju, rado dolaze, imaju ovi crkveni zborovi, održavaju se redovno, ljudi posjećuju i tako.
2: Bogata crkveno-narodna prošlost koja se odvija između raspeća i vaskrsenja jeste zalog da će se ovdje živjeti i umirati, stradati i vaskrsavati, što i daje smisao svakoj našoj patnji, svakoj našoj suzi, ali i osmišljava trud, ljubav i žrtvu.
1: Mitropolija Dobrobosanska je svetosavska eparhija, postoji više od 8 vijekova. Ovo je samo dio sveštenomučenika koji su postradali na njenu ukiju.
3: Tako je. Ovo je samo dio sveštenomučenika. Na neki način uvijek i saznajemo za nove sudbine. Nažalost, ta koprena čutanja je dugo bila prisutna tu. Malo se znalo i o svetim mučenicima starobrodskim, hiljadama ljudi koji su tamo stradale, mnogim sveštenomučenicima. I zaista je naša potreba, s obzirom da vrijeme prolazi, svako ko zna nešto o stradanju svoje porodice, dužan je, što se kaže, da to zapiše i napiše i da upozna svoju djecu. Počesto roditelji, nažalost, to ne radi ili ne žele da radi, jer živimo jednoj kulturi happy enda, gdje sve treba da bude lijepo ušminkano, na neki način, kao i neki uređeni izlog neke prodavnice, ali to je stvari iluzija. Ne mogu djeca da znaju ni ko su ni šta su, ako ne saznaju i one teške trenutke naših porodica i našega naroda. Tako da, naša mitropolija se trudi da zapravo sve svešteno mučenike i sve mučenike popiše, mnogi su kanonizovani već, i da proslavljamo njihova stradanja i opominjući se njihovih stradanja, da imamo svjetlost u našim životima.
1: Na Kupreškoj visoravni danas je pravoslavna zajednica malobrojna, ali evo, današnje sabranje pokazuje da se ljudi nisu odrekli ni svojih korijena, ni svojih grobova, ni svojih hramova.
3: Pa jeste, ja imam, meni je jedno od najmiljenijih

0: desetaka je odavde, sa Kupresa ja, tako da Kuprešaci su mi nekako uvijek bili bliski, baš pravi srpski narod, vjeran do kraja i vjeran u svemu. Iako je ovo prostranstvo kao da sluti neku beskonačnost traja, ovako čovjek kad izađe ne može da se nagleda i od miline ovoga Kupreškoga polja, ali najvažnije je da mi ne zaboravimo da je Kupreško polje sastavni dio nas i Kupreš čitav da je sastavni dio nas, naše otadžbine, našeg naroda, i svugdje tamo gdje smo bili opet ćemo biti i svugdje gdje su naše svetinje, to je zapravo srpska zemlja.
1: Dakle, državne granice se pišu i brišu, ali naš topos je tamo gdje je naša svetinja, naš grob.
0: Upravo tako, neko je nekim i ranije i danas crtao neke linije namjerno da bismo mi ostali negdje iza tih linija koje su nam određene, ali uvijek smo nalazili kroz vjekove načina da te linije koje pišu velike sile, bilo politikom, bilo vojnom moću, da ih na neki način pobrišemo, jer zaista naša otadžbina je, što se kaže u akatistu Svetom Vasiliju Ostroškom, u svakoj srpskoj preobraćenoj duši, tako da za nas je važno upravo da ne zaboravljamo naše svetinje tamo gdje je danas možda manje naroda, te aglomeracije selak, gradovina su velike, one su globalni fenomen, vidjet ćemo što kažu kako će se završiti, ali nije čovjek bez korijena dokle zna gdje su mu korijeni. Može čovjek i da ode u Banja Luka, Novi Sad, Beograd, ili ne znam, bilo gdje drugdje, u Melbourne ili ne znam, u Beč, ali on će zaista i dalje imati korijene dokle god nađe načina, vremena i ljubavi da svoj godišnji odmor posveti bar djelimično svom zavičaju. U trenutku kad on prestaje, da čovjek kad nema zavičaj, on više nije čovjek.
1: Važno je da se ne zaboravi zavičaj predaka, pradjedovska ognjišta, jer ukoliko čovjek izgubi vezu sa svojim izvorima, vrlo brzo izgubit će sebe. Utonuće u besmisao ovoga svijeta koji poništava identitet, porijeklo, vjeru i tradiciju.
2: Koliko je važno da oni koji potiču sa iz Kupreške visoravne ne zaborave zavičaj svojih predaka, svoje svjetinje, svoje groblja?
3: To je mnogo bitna stvar. Mi radimo kao crkva i kao sveštenici radimo na tome da probudimo tu svijest i tih ljudi koji su rođeni tamo i tog mladog naraštaja, da ne zaboravljaju svoje mjesta, da obhode svoje mjesta i u značajnoj mjeri dobro utječemo na njih, tako da što se to tiče, ja mislim da moje neko skromno mišljenje, nešto će se promijeniti, ovdje će se nešto promijeniti sigurno.
2: Koliko su Kupršaci odani svome zavičaju?
3: Mnogo, mnogo su odani svome zavičaju. I oni što su u rasejanju na drugim kontinentima, ako ne mogu tijelo, mogu duhom, dušom, mogu molitvama svojim da se sjećaju svog zavičaja i da uvijek bar nazovu jedno, dva, tri puta godišnje nas sveštenike da se raspituju kako živi naš narod ovdje i dosta nam pomaže.
2: Kupreško polje je polje stradanja, raspeća, ali vjerujemo i vaskrsenje.
3: Ja se nadam, ja duboko vjerujem to, duboko vjerujem da će se nešto promijeniti na bolje.
1: Na Kupreškom polju života je bilo oduvijek, kao ono malo preostalih pravoslavnih Srba, čuvaju ognjišta i svetinje za neke nove naraštaje koji će se sasvim sigurno ponovo rađati i umirati na Kupreškoj visoravni, jer tamo gdje su grobovi predaka, tamo će potomci kad tad razviti zastavu slobode, nade i života.

0: U Iskrama pravoslavlja prenosimo dio razgovora protojereja Stavrofora Džosaja Trenama, sveštenika Antiohijske patrijaršije starješine crkve Svetog Andreja Prvozvanog u Riversajdu u Južnoj Kaliforniji, koji je boravio u Srbiji u okviru hodočašća stopama Svetog Nikolaja Velimirovića. Sa novinarima Radija Slovoljubve razgovarao je u danima kada je časni pojas Presvete Bogorodice donijet iz Svetog manastira Vatopeda sa Svete Gore Atonske, koji je okupio milioni više vjernika oko hrama Svetog Save u Beogradu.
1: Da li je ovo vaša prva poseta Srbiji i kakvi su vam utisci do sada?
2: It's not my first visit to Serbia. I came in 2012.
3: Ovo nije moja prva poseta Srbiji. Došao sam 2012. godine na Bogoslovski fakultet da učestvujem na konferenciji posvećenoj Svetom Maksimu Ispovedniku. To je bila moja prva poseta. Došao sam sa dragim prijateljem, koji je đakon Srpske crkve u Americi. Zove se otac Nik Čeho i služi u Južnoj Kaliforniji. Otac Nik živi otprilike 45 minuta od mene, tako da se viđamo dosta. On je moj dragi prijatelj već dugi niz godina. To je dakle bila moja prva poseta. Došao sam i sa svojim duhovnim ocem, njegovim preosveštenstvom, episkopom Vasilijem, koji je od skoro u penziji. Već 3 godine je u penziji, u kasnim je 70-im, ali služio je 50 godina.

Francuske vlasti naredile su evakuaciju gotovo 60.000 ljudi u blizini Bordoa, čime je ukupan broj ljudi kojima je rečeno da se sklone od požara u Francuskoj i Španiji povećan na više od 220.000. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilisao je vojsku da pomogne u gašenju vatre i pomaganju stanovništvu. Požar u blizini Madrida je izvan kapaciteta vatrogasaca i oni ne mogu da ga obuzdaju, upozorili su španski zvaničnici nakon što su se tri požara zapadno od glavnog grada spojila u jedan. Vlada Španije proglasila je vanredno stanje, a 25.000 ljudi pozvano je da se evakuišu, blizu 40.000 da ostanu u zatvorenom prostoru. U Beogradu je počela svečana promocija 130 najmlađih oficira Vojske Srbije, među kojima je i četvoro iz oružanih snaga BiH. Biće promovisana 102 kadeta sa Vojne akademije i 28 sa Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Po dva kadeta oružanih snaga Bosne i Hercegovine ove godine završavaju Vojnu akademiju i Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije. U Srednjobosanskom kantonu bruceloza je zvanično potvrđena na 39 imanja, a eutanazirano je 130 zaraženih životinja, rečeno je na sjednici kantonalnog kriznog štaba za zarazne bolesti životinja. Među eutanaziranim životinjama je i 16 goveda zaraženih brucelozom na 12 poljoprivrednih imanja, a vlasnici će u skladu sa važećim propisima ostvariti pravo na nadoknadu štete. Srpski pravoslavni manastir Osovica

0: U 11 časova i 8 minuta se vraćamo u emisiju Maštarije Maštamije. Danas nam je ovdje žurka, sa nama su Anđela, Ana i Đorđe. Dobro nam došli.
1: Zdravo Selena, hvala na pozivu.
2: Ćao, ćao.
3: Zdravo.
0: Baš mi je drago da ste danas ovdje. Da li ste sinoć možda izlazili negdje pa ste se spremili za ovu emisiju ili ste ipak odmarali?
2: Ne, program je bio u srijedu.
0: Da, tu smo se sreli i dogovorili da se naš izlazak nastavi u ovu subotu, a ispremamo se za večeras, jel tako?
1: Tako je, apsolutno. Sinoć smo bili odgovorni da danas dođemo odmorni na emisiju, ali zato je srijeda bila odličan izlazak, kao i ovaj dogovor.
2: Show.
0: Da, iz izlaska se nekad i rodi neke dobre stvari, kao tako što je. Su ovi. A koje su vaše maštarije?
2: Trenutno, pošto nisam doručkao, samo masam burek.
0: Imaš li neko mjesto gdje baš jediš burek ili spontano?
2: Pa kad sam gladan, ne biram. Može bilo gdje.
0: Pametno, pametno. Koje su cure vaše maštarije?
3: Pa trenutno ja bi možda popila još jednu kafu, a i čeka me bazen, tako da maštam o tome trenutno.
1: Ja ću se totalno složiti sa Anđelom, kafa je definitivno bila neophodna jutros, tako da nadam se nakon emisije, a i sljedeća maštarija je, s obzirom da poslije nastavljamo na rafting, da bude dobro vrijeme i da se lijepo provedemo.
0: Da, da, ja se pridružujem maštarijama i ja maštam u nekom dobrom raftingu na Tari, tako da nadam se da će nam biti dobro vrijeme i da će dobro društvo biti u našim izlascima koji nas nastavljaju. A koliko danas mladi izlaze?
2: Zavisi od društva. Neki malo previše, neki možda i nedovoljno.
0: Da li bi ti nešto promijenio kod današnjih generacija što se tiče izlazaka?
2: Ojoj, bi. Previše su ljudi skompleksirani. Ne mogu se odvojiti od telefona i to im je najbitnije. Da samo snime gdje su, šta su i da klikću u lupi Instagram priče da gledaju gdje su drugi. Niko ne uživa u trenutku i momentu i to je stvarno kritično, pogotovo u kristalu. To je Bože sačuvaj, bum je još i dobar, ali kristal u širokom krugu zaobilazi, ako volite dobar provod, mislim.
0: Šta vi mislite, cure, koliko mladi danas izlaze?
3: Pa ja mislim da relativno često izlaze. Mislim, postoji određena grupa ljudi koje ne izlazi i opet oni koji stalno izlaze i koje stalno viđamo. Ali ja mislim da većina izlazi trenutno.
1: Da, ja se slažem da je generalno baš dosta podijeljeno, da mlađi ili baš izlaze svaki vikend ili ne izlaze nikako, nisu jednostavno, nije im to neki vid zabave, tako da ja bih svakako rekao da mislim da dosta izlaze mladi i da trebaju da izlaze i da su to godine u kojima jeste to najbolji vid zabave.
0: A koje godine su najbolje za izlaske? Da li postoje neke ili nikad nije kasno ili nikad nije rano?
1: Pa ja mislim da imaju godine koje su premalene za biti u noćnim klubovima. Isto tako smatram da nije prerano da se ispod 18 godina ne ide. Naravno da se treba ići i mi smo išle i mogu sigurno da potvrdim i za vas dvoje da smo sigurno svi izlazili prije nego što smo bili punoljetni, ali mislim da ne postoje neke godine ni koje su prerane ni koje su prekasno. Mislim da treba se to da se radi po osjećaju, naravno dogovoru i sa roditeljima dok su maloljetni, tako da to je neko moje mišljenje. Pa,
2: najbolje godine su ubjedljivo studentske. Jer si odrastao čovjek, niko te ne zezza za godine, za da li smiješ ovo, ono, izađeš, brate, kad hoćeš, koliko hoćeš, ne mariš ni o čemu, nemaš obaveze ujutru, bar ne većina ima ljudi koji rade dok studiraju, pa a i u tim godinama ostaneš do 5 ujutru, ideš u smjeru u 8.
0: Kao ja, na primjer, u srijedu.
2: Ideš u smjeru.

0: Jedan u osam i guraš 8 sati i popiješ 6 kafa i potencijalno opet.
1: Ali to ima čar. Ima i to čar jer ove godine nikada se neće ponoviti. I ja, iako volim da izađem u izlazak i da sutradan spavam cijeli dan, da se oporavim od izlaska, isto imam i čar kada znam da imam obavezu ujutru, na primjer emisiju u petak izađem naveče, u subotu trebam da vodim emisiju, imam, odgovorna sam i znam da ću to odraditi kako treba, ali nekako je i čar da ustanem ujutru i znam da imam neku obavezu, prije ću prihvatiti ostale obaveze u danu, nego sada mi prođe cijeli dan da se hvatam za glavu jer me boli glava od sinoćnjeg izlaska.
2: Da, pogotovo ako je taj izlazak bio dobar i vrijedan tog hvatanja za glavu.
0: Jedino ako nije u 8 ujutro obaveze ili tako nešto.
1: Bome, kada dođe posao, sve je prerano, ali te studentske godine stvarno su najljepše jer smo tako samostalni, ne odgovaramo za svoje, mi sami odgovaramo za svoje postupke, niko za nas, i ono, više ne može nam neko nešto zabraniti i dođe kući u jedan iz izlaska već.
2: Da, da.
0: Pa kaže mama, nemoj predugo.
1: Pa, kažu.
2: To je upozorenje.
1: Opet, zar opet sine?
0: To uđe i izađe.
1: Anđela, šta ti misliš? Da li ima neko vrijeme kada se treba izlaziti ili godine su samo broj?
3: Pa mislim da nije nikad prekasno. Sad može biti prerano. Naravno, što kaže Ana, svi smo izlazili i prije 18. Da, ali mislim da bi bilo prerano možda sa 15, 16, to je po meni baš prerano. Iako sigurno jesmo nekad i tad izašli, ali...
1: Ali nismo izlazili na mjesto na koje danas izlazimo. Da, mislim da svaka generacija ima nešto svoje i da svi smo, ako smo, evo mi smo iz Banja Luke, sva četvoro i uvijek smo izlazili vjerovatno sad sa 16 godina na jedno mjesto, sa 17 znaš da izlaze drugi ljudi, sa 17 na neko drugo. Sve ima svoje kao vrijeme.
2: Svoje vrijeme, da.
0: Uglavnom mladalačka aktivnost. Malo je... I bez veze kad vidiš nekog od 40 godina u bumu gdje su svi oko u 20. godinama.
1: Dešava se
2: često.
0: Nekako je to vrijeme za neke druge stvari, druge odgovornosti.
1: Da, ali u bumu su prije izlazili stariji od nas.
0: Da.
1: A sada čim se napuni 21, ljudi čim ih puste na vrata, svi su pred bumom.
0: A i sa 21 bude na vratima godina.
1: Da, lična.
0: Žao mi je 23, imate kristalne
2: muškarce, da.
1: Nama curama je ipak malo lakše. Kućne žurke također su vid žurki. Da li mislite da su podcijenjene i zašto?
3: Pa mislim da jesu podcijenjene. Mislim da kod nas i nemate neke kulture kao što svi gledamo na filmovima američkim, da se prave te velike kućne žurke. Mislim da je to uvijek u sklopu društva gdje bude možda najviše desetak ljudi, ali mislim da je opet i teško nekome da pusti neki veći broj ljudi kod njih u kuću. Mislim, to je velika odgovornost vjerovatno i mislim da nije toliko popularno kod nas, a možda bi trebalo.
0: Pa kad živim u stanovima od 50, 60, 70 kvadrata, gdje ti komšija lupa na vrata nakon pola sata čim pojačaš muziku, šta tu možda...
2: Da, jesno, jedna od najvećih kočenica što se tiče kućnih žurki. Ne znam, ja sam uvijek to voljela, ali kada je neka manja skupina ljudi, gdje su to baš najbliži ljudi, gdje nije cijela poenta tog okupljanja da se sad pravi baš full žurka i to, nego da se malo sjedi, priča, igra neke društvene igre i ostalo, ali opet to ne bi nazvali toliko žurkom, ali totalno se slažem sa Anđelom da nekako to je više u kultura što mi gledamo u filmovima i serijama. Smatram da je to na našim prostorima dosta slabije.
0: Ako gledamo kao žurku, to se svodi na zagrijavanje,
2: da se
0: uštedi, da se popije neko jeftino piće, da se ispričamo, da se uvedemo u priču, da se stvori ta neka hemija za izlazak i onda dernek.
1: Da, ja obožavam kućne žurke i kada je korona bila, nekako su doživjele svoj vrhunac, tako da obožavam i često sam organizovala kad sam imala malo više vremena, stalno su kod mene bile kućne žurke, ali stvarno oduzme meni puno snage, to čišćenje, spremanje, ali stvarno bude mi nekad i bolje nego u izlasku u klubu ili na nekom koncertu, mislim da baš imaju svoj čar.
2: Da, i to su definitivno žurke koje se pamte godinama, stvarno, da.
1: Ana je bila, pa može da potvrdi. Šta čini dobar provod? Imate li neki recept?
3: Pa dobra muzika pod broj jedan. Absolutno. Meni je to na prvom mjestu.
2: Iskreno,
3: uvijek.
2: Jako bitna stvar, ali ja bi možda jeste malo kliše, ali mimo dobrog društva smatram da je raspoloženje možda najvažnija stvar, jer vi možete biti sa nekim društvom koji možda nisu vaš

krug ljudi koji vam nisu najbliži prijatelji, ali ako su svi dobro raspoloženi i ako jednostavno su svi srećni što su u tom izlasku, širit će tu energiju i na vas, jer vi koliko god da izađete raspoloženi, ako ljudi oko vas ne osjećaju isto, širit će na vas, vi se nećete više osjećati prijatno i samim tim izlazak neće biti dobar.

0: izađeš na soku i plešeš.
1: Postavili smo također pitanje šta je po tebi najvažnije za dobru žurku ili izlazak. Mija kaže dobro društvo, dok Aleksa kaže društvo i muzika. Također i Neda kaže društvo i muzika, dok Iva kaže dobro društvo i dobra muzika. Svi se slažemo oko istoga. Jovana kaže pokretno i veselo društvo. Nikolina kaže dobra muzika. Nikolina je pozdravila ženski dio ove emisije jer su to njene omiljene djevojke s kojima izlazi. Tako
0: hvala.
1: Da,
2: pozdravljamo i mi Nikolinu.
1: Da. A, Mihajlo kaže, samo dobro društvo, kada je dobro društvo, dobra je žurka. Slažemo se. Teodora kaže, moj inner feeling je društvo. Dok Thea kaže, samo da je dobro društvo, sve ostalo je nebitno. Dositej kaže da nema mnogo ljudi. Da, to zna biti problem u klubovima kada je puno ljudi, ne možemo da doživimo taj izlazak. Pogotovo sad kada je ljeto i kada su vrućine. Vanja kaže dobro društvo, dok Aleksandra kaže ekipa. I Jana kaže raspoloženo i veselo društvo je najvažnija stvar. Svi se nekako slažemo i to se sve svodi na kraju
0: ja
1: na društvo.
0: Ja bih rekao da je muzika bitnija. Jer ako neki loš DJ vrti trash pjesme...
1: Ali ako ti je loše društvo, kako možeš da doživiš muziku?
0: Pa izolujem se nekako, odem u svoj svijet, plešem sam sa sobom, idem u...
2: Da, ali onda
0: s drugim
2: ćeš,
0: ljudima nekako
2: onda se sa tim dobrim društvom prebaciš u neki drugi lokal gdje bude bolja muzika i onda ti opet bitnije društvo.
0: Po mogućnosti tako bi trebalo.
1: Da. A koja pjesma uvijek spasi atmosferu?
0: Više ima ih puno. Latino zvuk neki, ne znam.
2: Definitivno.
1: Shakira, Shakira.
0: Waka, waka.
1: Nešto ono što nas se vrati u ta neka
0: stara. Sara Perke Ti Amo.
1: Da, da, to je sad, te pjesme koje se vraćaju. Stare pjesme koje se
0: ima
1: vraćaju.
0: I domaćih. Ima Tapnula 11, bilo koja njihova pjesma.
1: Da, ali to je sve to što se vraća. Što nekako ovaj, nije možda, mislim, bile su te pjesme popularne prije nego što smo se mi rodili, ali naše generacije ih nisu doživjele dok sad TikTok i društvene mreže ih nisu krenule vraćati. To je jedna od dobrih stvari.
0: Pa to je pravi TikTok. Džuskavac.
1: Da.
0: Uz ove nove pjesme kad krene Džala ili Buba ili tako, neko to, to nije za ples, to je za, ma ne znam nija zašto je to, to nije za slušat, ali... Tek nije za ples.
1: Pa da, ne znam kojem žanru tu pripada.
0: Stari ali... disco zvuk ili zvuk 90-ih, ranih 2000-ih, pravljeno za žurke, pravljeno za ples, da ti digne otkucaj srce, da ti proradi dopamin, da ti budeš srećan kad čuješ tu, da ti pokrene cijelo tijelo.
1: Da, to bi moglo se promijeniti u novim pjesmama i novim žanrovima koji se svaki generacije imaju neki svoj novi žanr, ali mislim da su ove generacije željne tog zvuka. A kakve su žurke na festivalima i koncertima? Da li volite ići na festivale i koncerti?
3: Pa ja na neke volim, na neke ne. Meni se sviđa kod festivala, pogotovo ako ima puno ljudi, čak i ako možda nisi u tom trenutku raspoložen za ples, nekako te masa povuče. Kad je gužva, svi skaču, kreneš i ti da skačeš. Jedino što se meni ne sviđa je što nema, uglavnom na festivalima budu samo dva, tri pića, ne bude čak nekad ni vode, što se meni nikako ne sviđa i često bude preskupo.
0: Da.
2: Ja volim, na primjer, festivale, ok, volim, ali koncerti su možda stvar koja baš onako volim, baš je dobar vid zabave. Ne dešava se često, volim da odim čisto radi promjene, jer klubovi su tu gdje jesu, ostaju svaki vikend, će biti otprilike isti, a koncerti se dese jednom, ne znam, godišnje, neki pjevač kada dođe da nastupa i to su zapravo stvari koje možda uvijek žalim što sam propustila za razliku od izlazaka za kojima ja sam prije nekad žalila ako u neki izlazak ne odem, ali definitivno više sam žalila ako sam propustila neki koncert.
0: Pa Banja Luka je dobra po tom pitanju. Ljeti svake sedmice ima nešto na Kastelu, organizuju se i koncerti i žurke na otvorenom i jedne godine sam na svu sreću bio na Exitu, iako nisam bio neki dobri nastupači, ali jednostavno kad dođeš na tvrđavu gdje toliko ljudi, gdje ima stranaca, gdje ima ovakvih, onakvih, gdje ima i narkomana i normalnih i svačeg mogućeg, nego bude gotiva, ne znam.
1: Ja volim festivale, pogotovo isto na tvrđavama, volim i koncerte, mislim da je tu posebna čar. A da li volite akustične svirke? Šta mislite, da li može akustična svirkica uz sjedinje, neku pričicu, dobro piće, dobru hranu, da li to može biti neki vid dobre žurke?
0: Da, apsolutno. Ja sam znao izlaz, dok sam živio u Beogradu, bio ovaj jedan lokal u centru gdje...

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Stanje na požarištima Hum i Kotezi stabilno je i pod kontrolom, izjavio je srni komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje i dobrovoljnog vatrogasnog društva Zubci vršili su nadzor tokom noći te nema aktivnih žarišta niti opasnosti od širenja požara. Apelujemo na građane da ne pale vatru na otvorenom, da budu oprezni i da svako dimljenje ili požar odmah prijave nadležnim službama, rekao je Kašiković za Radio Republike Srpske. Francuske vlasti naredile su evakuaciju 60.000 ljudi u blizini Bordeauxa, čime je ukupan broj stanovnika kojima je rečeno da se sklone od katastrofalnih požara u Francuskoj i Španiji povećano na 220.000. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilisao je vojsku da pomogne u gašenju vatre i pomaganju stanovništu. Požar u blizini Madrida je izvan kontrole i vatrogasci ne mogu da ga obuzdaju. Vlada Španije proglasila je vanredno stanje, a 25.000 ljudi pozvano je da se evakuišu. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prisustvovao je u manastiru Osovica kod Srpca obilježavanju praznika ikone Presvete Bogorodice Troje Ručice, zaštitnice ove svetinje. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Banjalučki Jefrem. Manastir Osovica jedna je od najvećih pravoslavnih svetinja u Republici Srpskoj. SAD su ukinule carine na uvoz robe iz Srbije, a dosadašnja tarifa od 35% svedena je na nulu. Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Veljko Mijušković rekao je za RTS da ukidanje tarifa vidi kao prvi konkretan potez strateškog dijaloga između SAD-a i Srbije. Američki predsjednik Donald Trump i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski mogli bi da se sastanu u Washingtonu u utorak 28. jula, javljaju američki mediji pozivajući se na neimenovanog predstavnika Bijele kuće. Poslanik Vrhovne rade Jaroslav Železnjak ranije je izjavio da će Zelenski otputovati u Ameriku tokom ove sedmice i da će njegova posjeta trajati gotovo nedjelju dana. Danas u Srpskoj sunčano i toplije, dnevna temperatura do 31, trenutno u Banja Luci 27 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Da li je dovoljno umjeti za čast i narod umrijeti?
1: Ili je veće umijeće narod sačuvati od nesreće?
2: Zar mislite da je opasno živjeti pošteno i časno?
3: Koga to narod ovlasti da smije sve uzeti, ukrasti?
0: Zar može neka krađa od poštenja biti slađa?
1: Nismo mi meta za gađanje, već za život i rađanje.

Iako smo u selima smanjili broj goveda, i dalje je velika navala na državne jasle.

Ne znam kako vaše, ali moja žena se stalno žali na mene i nalazi mi neke mane. Kaže da sam egoista, ali to jednog mene uopšte ne dotiče. Kaže da sam škrtica, ali za to ne dajem ni pet para. Kaže da sam ljenština, ali me mrzi da na to reagujem. Kaže da sam pijandura, ali dok se otrijeznim, ja to i zaboravim. Kaže da sam nesposobnjaković, ali to što već jesam nije ništa u odnosu na ono što još uvijek mogu da upropastim. Kaže da sam baraba, ali mi ne pada na pamet da se manem politike. Kaže da me uprkos svemu i dalje voli. A vidjet ćemo da li će me voljeti i kad me smijene sa mjesta direktora javnog preduzeća.

0: ako se narod nije za ovo borio? Ima ko jeste.
1: To što sam njihov član ne znači da mislim isto kao i oni, ali znači da mislim na sebe.
2: Rakiju koristim samo u medicinske svrhe. Liječim živce.

Već duže je vrijeme sušno, a seljak dok znoj svoj priše, moli nebo neposlušno za blagoslov ljetnje kiše. Gleda seljak nebo čisto i molitvu novu sprema, a i dalje sve je isto, iz visine kiše nema. I prije podne i popodne, zbog suše ga boli glava, jer kiša mu njive rodne već danima izbjegava. Spasa neba seljak čeka, gledajući polja mila, kad bi ih makar rijeka na trenutak poplavila. Radu kad to reče, već bez nade ko siroče, zamirisa kišno veče i zaista ona poče. Sreća, skoči on u stranu i niz atar istog časa, ode pravo u kafanu da proslavi kišu spasa.

0: Četiri pijanca ulaze u kafanu. Trojica se jedva dovuku do šanka, a četvrti se sruši na metar prije njega. Naruče tri rakije, a konobar pita.
1: A za onoga na podu?
2: Njemu? Ništa, on vozi.

0: pita dijete mamu.
1: Mama, a da li sam ja išao s tobom i tatom na medeni mjesec?
2: Jesi, sine. Otišao si s tatom, a vratio se sa mamom.

0: U skladu sa opštom privatizacijom, žitelji entiteta More podnijeli su morenačelniku Neptunu molbe za otvaranje privatnih firmi.
1: Zlatna ribica želi da otvori privatnu lutriju Tri želje.
2: Morski jež ordinaciju za akupunkturu.
3: A morski talasi plesnu školu.
0: Sunđer, koji čitav dan pije kao sunđer po kafanama, došao je na ideju da otvori svoju kafanu, gdje će sam sebi biti najbolja mušterija.
1: A Ajkula je zapravo završila kurs za finansijsku policiju.
2: Školjke nude najpovoljnije uslove za čuvanje bisera u svojim sefovima.
3: Sirene su kao djelatnost prijavile poslovnu pratnju urnara.
0: A pijesak tek što nije krenuo sa proizvodnjom pješčanih satova.
1: Gospodin morenačelnik Neptun je odobrio sve projekte. Svi su zadovoljni, a najviše hobotnice, koje satovoljno trljaju pipke i spremaju se za ubiranje poreza.

0: što nam je dogorjelo do nokata, vlast je...
1: Vlast je morala donijeti zakon o pušenju.
2: Političara stalno smo držali za riječ umjesto
3: da smo ga vezali.

Viku nije neka faca, ali je prvi na listi strijelaca. Dika malo čudno lice, voli samo noćne utakmice.

0: na kraju Enes Begić iz Tuzle.
1: Meni ni u testamentu neće pisati pri čistoj svijesti i zdravoj pameti.

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio vjeri. Centralni dio proslave bila je sveta arhijerejska liturgija koju je služio njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Banjalučki Jefrem, a potom je održana litija oko hrama. Stanje na požarištima Humi i Kotezi stabilno je i pod kontrolom, izjavio je Srni komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje i dobrovoljnog vatrogasnog društva Zubci vršili su nadzor tokom noći te nema aktivnih žarišta niti opasnosti od širenja požara. Francuske vlasti naredile su evakuaciju 60.000 ljudi u blizini Bordoa, čime je ukupan broj stanovnika kojima je rečeno da se sklone od požara u Francuskoj i Španiji povećan na 220.000. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilisao je vojsku da pomogne u gašenju vatre i pomaganju stanovništvu. Zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović prisustvovao je danas u Beogradu svečanoj promociji najmlađih oficira Vojske Srbije, te istakao da ovakav događaj na kojem su učestvovali i kadeti oružanih snaga BiH šalje poruke dobre saradnje. Napominjući da su dva kadeta oružanih snaga BiH uspješno završila vojnu akademiju u Beogradu, a dva vojno-medicinsku akademiju, Goganović je istakao da se današnjom promocijom šalje poruka da je odlična saradnja između Ministarstva odbrane u Savjetu ministara i Oružanih snaga BiH te Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Danas u Srpskoj sunčano i toplije, dnevna temperatura do 31, sada u Banja Luci 28 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

Poštovani slušalci, dobar dan, emisija Sportsko zabavno popodne i ove subote je s vama do 18 časova i ako nema nekih domaćih događaja sportskih kod nas ovdje, igra se svjetski, završni turnir svjetskog kupa u vaterpolu u Sidneju i danas ćemo saznati finaliste ovog završnog turnira, a igra se i Liga nacija za odbojkašice. Kina i grad Ningbo su domaćini ovog turnira. Naravno, mi ćemo najaviti i utakmice koje se igraju u okviru Super Lige Srbije drugo kolo. Danas Radnički iz Niša i Čukarički igraju od 17:30, ipak derbi je sutra, Crvena zvezda i Vojvodina će odmeriti snage, Partizan također sutra gostuje u Šapcu kod ekipe Mačve. Naravno, pratimo i Tadeja Pogačara na Tour de France. On je na korak od pobjede na najprestižnijoj biciklističkoj trci na svijetu, a kada je reč o ljudima koji su gostovali u Radio Republike Srpske, Vlado Šraka iz Košarkaškog kluba Invalida Vrbas bio je naš gost. Košarkaški klub Invalida slavi 24 godine postojanja. Naši sagovornici bili i trener košarkaša Slavije Srđan Stanić, te trener odbojkašica banjalučkog borca Dušan Kuzmanović. Odbojkašice borca prvi put u klubskoj istoriji ove sezone nastupaju na jednom evropskom takmičenju, a reč je o Challenge CEV kupu. Gostuju, odnosno igraju u Finskoj, dalek put i kvalitetan protivnik. Pratili smo i ono što se dešava u okviru projekta Ministarstva porodice, omladine i sporta. Riječ je o školi sporta u Trebinju. Najbolji rukometaši i rukometašice one mlađe kategorije borave još uvijek u Trebinju. Priču je donio kolega Momir Milić. Naravno, u razgovorima sa proslavljenim bivšim fudbalerima koje priprema kolega Slađani Remić, Aleksandar Hristić ove subote. A danas u Novom Gradu završen i tradicionalni basketbol kamp Novi Grad 11. po redu. Dejan Kukavica, direktor naše sagovornog. Slušamo muziku, nakon toga podsjetit ćemo se na pobjedu borca protiv Petrokuba u četvrtak u okviru Lige konferencija.

0: Fudbaleri Banjalučkog Borca pobjedili su u četvrtak sa 3-0 ekipu moldavskog Petrokuba u prvom meču drugog kola kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Susret je odigran pred više od 7000 navijača, a pratila ga je jaka kiša koja je otežala posao igračima oba tima. Borac je prednost stekao golom Damira Hrelje u 20. minutu kada je poslije dodavanja Jojića odbrana gostiju pogriješila u pokušaju da postavi ofsajd zamku. U nastavku su igrači Borca bili precizni još dva puta. Luka Juričić u 64. minutu fenomenalnim vole udarcem zatresao prečku, a u nastavku akcije lijepim udarcem glavom postigao pogodak. Poslije meča Juričić je rekao:
1: "Prelijep šut je bio, šteta što nije ušla ona prečka, ali to odmah sljedeći napad, onaj nagradilo me i ušla je ta sljedeća šansa, ali sve u svemu dobra utakmica i dobra predstava naše ekipe. Rezultat je čak mogao biti uvjerljivi, iako smo zadovoljni s ovim 3-0, zaista ogromna prednost pred revanšu Moldaviji, međutim idemo tamo isto sa pobjedničkim stavom ostvariti još jednu pobjedu." Pa naravno, Petrokub je šampion Moldavije, svi šampioni nisu za pacijent, osvojili su moldavsko prvenstvo prije jednog Šerifa Tiraspola koji je redovan član evropskih natjecanja i sigurno da su ekipa za respektirati. Međutim, i mi smo šampioni naše države i vodimo se time da niko nije bolji od nas i tako ćemo se predstaviti svaku utakmicu.
0: Bočevo pojačanje u ljetnom prelaznom roku, Ante Rogoljić brzo se uklopio u ekipu. Na terenu je u ovom susretu proveo manje od 20 minuta, ali je uspio da postigne pogodak u 87. minutu poslije kontranapada po desnoj strani šutem u dalji ugao. Mogao je Rogoljić da poraz gosti učini još uvjerljivijim, ali u nadoknadi vremena zatresao prečku kada su svi očekivali gol. On je poslije meča rekao:
2: "Očekivali smo pobjedu, naravno. Mogu reći, mojom krivicom nije bilo 4-0, znate i sami zadnje situacije, ali dobro, Bože moj, 3-0, mislim jako pozitivan rezultat za 7 dana. Nova utakmica, nove pobjede, da ćemo sve osobe da bude bez živaca. Ekipa je super, stvarno sve jedan dečko, prihvatili smo od prvog momenta, tako da tu nije bilo problema, namjerno da radim, da se dokazujem, da koristim minute koje dobijem od šefa i idemo dalje."
0: Nakon obavezne pauze od 15 dana odmora koju su dobili svi učesnici svjetskog fudbalskog prvenstva, u ekipu Borca vratio se golman Mladen Jurkas. On nije krio zadovoljstvo atmosferom u ekipi i rezultatom utakmice.
3: "Jako dobra pobjeda i dobra izvedba nas kao ekipe, tako da idemo sa 3 gola prednosti u Moldaviju i idemo po prolaz dalje. Stvarno je sjajna ekipa, tako da nadam se da ćemo nastaviti."
0: Poslije susjeta na licima igrača šampiona Moldavije vidljivo je bilo razočaranje ishodom. U nekim periodima susjeta imali su inicijativu, a promašili su i jednu 100% šansu za pogodak. Trener Petrokuba, gruzijski stručnjak Šota Makaradze, novinarima je rekao:
4: "Mi znali što Haruše komanda igraje.
5: Htjeli smo od početka da kontrolišemo igru, ali nismo to uspjeli. Znali smo sa kakvim timom igramo. Otvorili smo se na početku, ali nismo uspjeli na kraju. Naravno, mi ćemo dati sve od sebe da igramo bolje i na našem terenu. Mi imamo mladu ekipu, ali naravno treba nam više iskustva da igramo na ovom nivou."
4: Može kontrolirati igru.
0: Šef stručnog štaba Borca Vinko Marinović nakon visokog poraza u Sofiji od ekipe Levskog u kvalifikacijama za Ligu šampiona nije imao lak zadatak što se tiče psihološke pripreme igrača. U pojedinim trenucima vidljiv je bio veliki oprez u igri, a bilo je i dosta grešaka u predaji lopte, što su Borčevi igrači poništili velikom borbenošću i presingom po cijelom terenu. Vinko Marinović je poslije uvjerljive pobjede rekao:
6: "Sigurno da možemo biti zadovoljni sa ovom pobjedom 3-0, pogotovo kad znamo da smo imali i doživjeli jedan težak poraz od Leskog, dakle trebalo je se oporaviti, ali mi smo još jednom, evo ekipa je opet još jednom pokazala karakter, ja im čestitam na pobjedi i sigurno da nije bilo lako, kao što ste i sami rekli, jer svaka utakmica koja ide u Evropi, ona nije laka, ona uvijek zahtjevna i znali smo isto tako i da je i ovaj protivnik, da Petrokub ima dosta dobru tranziciju posvoje na lopti na kraju krajeva i mi smo im nekim svojim situacijama možda omogućili da nam dođu u neke situacije, ali smo uspjeli to riješiti, tako da sasvim sigurno možemo biti zadovoljni sa ovom pobjedom i sad je naravno da se odmorimo i da se spremamo za revanšu u Moldaviji.
0: Revanš utakmica u Moldaviji na rasporedu je u četvrtak 30. jula. Pobjednik ovog para u sljedećem kolu će igrati protiv boljeg iz dvomeča bjeloruskog Vitebska i Sutjeske Znikšića. U prvom susretu ovih timova Vitebski je pobjedio rezultatom 3-0.

nama. Oči su prozori duše, moja ljubavi, svaki tvoj pogled kroz osmijeh je nagrada. Skrićemo se od zavisti prostih i nebitnih, na kraju ulice naše, pokraj mosta. Napusti svijet,

sam ti riječ da ću te čuvati od hladnih pogleda i slomljenog srca, da zbog mene nikada nećeš plakati. Dajem ti sebe, sve što je moje pod svijetom.

0: i rad, ja vjerujem da će se isplatiti i da će to jednoga dana možda biti na nekom većem levelu.
1: Imaš porodicu, kad je sezona, tokom sedmice trenizi, mada imamo utakmice i sredinom sedmice, vikendom utakmice, kako to funkcioniše, kako se uklapate? Pa želiš da propustiš, to je, vjerovatno, ni
0: to testo. To je stvarno moja najveća podrška, moja supruga i moj sin, ovaj koji ima 5,5 godina, ali već je on i postao svjestan svega toga. Do prije par godina možda i nije osjetio to moje, možda nije mogao da iskaže to moje odsustvo iz kuće, ali sada već se to osjeti ovaj, i preko ljeta i u toku sezone kada me nema, dosta putovanja i tako dalje, ali stvarno jedna lijepa kohezija među nama i moja supruga je svjesna mog posla i stvarno mi je najveća podrška u svemu ovome i mnogo mi je lakše da se posvijetim i da radim kada imam takvu podršku i ovim putem ih pozdravljam i ljubim najviše.
1: Evo, spomenuo si da se u Finsku ne ide turistički, međutim ono što sport donosi su i ta putovanja. Koliko, evo, kao trener uspiješ uopšte kad odete bilo gdje, obiđete neke gradove, kakva iskustva nosiš, to također oplemenjuje negdje čovjeka?
0: Pa jeste, mislim, ljudi možda misle da je nama stvarno bajno krasno da obilazimo te gradove i tako dalje, ali tu ima mnogo posla da se radi i pripreme utakmica i analize i naravno u tim mjestima kad dođemo adaptacije, treninzi u dvorani, tako da ima jako malo vremena, ali ga uvijek ima malo. Tako da može da se iskoristi prilike da se vidi nešto, naravno ovaj, koliko vrijeme dozvoli. I to je stvarno jedna od prednosti sporta generalno, ne samo odbojke, nego svih sportova, upoznavanje novih kultura, putovanja i tako dalje, što jeste jedan od razloga možda zašto mali ljudi kad su mali djeca počinju da treniraju upravo zbog tog druženja, zbog tih putovanja i tako dalje. I mislim da se tu samo mogu test pozitivne stvari, sklopiti nova prijateljstva, vidjeti nove kulture i da tako širimo svoje vidike svi.
1: Evo, igrao si odbojku, kad se igra misli se da je treneru lako, a kad si trener shvatiš koliko je lako biti samo igrač, ajde tako ću se ja izraziti. Da li je lakše biti igrač ili trener?
0: Pa meni je iskreno bilo mnogo lakše biti igrač. Dođem oboje patike i izađem na teren, dam svoj maksimum, poslušam šta smo se dogovorili, pokušam da odradim i nakon toga idem kući. Sada je to nešto skroz drugačije. Pored obaveze koju imaš danas jedan ili dva treninga ili utakmicu, moraš 24 sata da misliš o tome, da pripremaš ekipu, uvijek se razmišlja gdje smo pogriješili, šta smo i tako dalje, tako da nema puno vremena ni za odmor, ni za psihičku rehabilitaciju, mora da se ide dalje i da se radi na tome. Svi koji su igrali odbojku i kasnije ušli ove teniske vode imaju slično ili isto mišljenje kao ja, tako da nije lako igračima, ali nije lako ni trenerima i stručnim štabovima stvarno.
1: Trener su u ženskom sportu, psihologija je također tu negdje bitna, jer mi smo na Balkanu pa negdje razmišljamo da muškarci lakše podnose neke stvari, možda to jeste tako, međutim jako je bitan i taj psihološki moment. Kako funkcioniše to s curama?
0: Ja se ne bi složio baš sa tom konstatacijom možda da muškarci su bolji u grupi ili ne. Mislim da su žene mnogo iskrenije. To je moje mišljenje. Ja mislim s ovim svojim iskustvom koje imam za sada da je jako važno da se iznesu svoja mišljenja. A samim tim ja gledam to kroz, evo, konkretno moj klub. Mi smo uvijek imali fantastičnu atmosferu u klubu i sve te neke problemčiće, manje ili veće, smo rješavali zajedno. Tako da ja imam samo pozitivna iskustva u radu sa djevojkama. Naravno, ima uvijek nekih situacija koje meni možda nisu jasne u tom momentu, ali opet pokušam da razmislim, da vidim šta je u pitanju i onda i na kraju krajeva to veliko povjerenje koje imamo jedni u druge, ako je obostrano, od strane igrača prema treneru i trener prema igračima, onda je to dosta, dosta, dosta lakše. Tako da ima svega, ima velike razlike među generacijama i to je isto meni jako zanimljivo s te neke psihološke strane. Kada u našoj ekipi imamo djevojčice od 15-16 godina i imamo već ostvarene žene od 30 godina koje imaju i djecu i koje imaju veliko životno iskustvo već. Tako da to mi je možda neka najzanimljivija stvar, pogotovo u borcu ovdje gdje imamo tri majke u ekipi i imamo te mlađe djevojke.

0: 15 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Stanje na požarištima Humi i Kotezi stabilno je i pod kontrolom, izjavio je srni komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje i dobrovoljnog vatrogasnog društva Zupci vršili su nadzor tokom noći te nema aktivnih žarišta niti opasnosti od širenja požara. Apelujemo na građane da ne pale vatru na otvorenom, da budu oprezni i da svako dimljenje ili požar odmah prijave nadležnim službama, rekao je Kašiković za Radio Republike Srpske. Francuske vlasti naredile su evakuaciju 60.000 ljudi u blizini Bordeauxa, čime je ukupan broj stanovnika kojima je rečeno da se sklone od katastrofalnih požara u Francuskoj i Španiji povećana na 220.000. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilisao je vojsku da pomogne u gašenju vatre i pomaganju stanovništu. Vlada Španije proglasila je vanredno stanje, a 25.000 ljudi pozvano je da se evakuišu. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da srpski narod ima šanse da opstane i ostane na ovim prostorima isključivo zato što je posvećen pravoslavnoj vjeri. Dodik je istakao da veliki broj vjernika u manastiru Osovica kod Srpca, gdje je danas prisustvovao obilježavanju praznika ikone Presvete Bogorodice Troje Ručice, govori o tome da je srpski narod posvećen vjeri. Centralni dio proslave bila je sveta arhijerejska liturgija, koju je služio njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Banjalučki Jefrem, a potom je održana litija oko hrama. Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara BiH Aleksandar Goganović prisustvovao je danas u Beogradu svečanoj promociji najmlađih oficira Vojske Srbije, te je istakao da ovakav događaj na kojem su učestvovali i kadeti oružanih snaga BiH šalje poruke dobre saradnje. Napominjući da su dva kadeta oružanih snaga uspješno završila vojnu akademiju u Beogradu, a dva vojno-medicinsku akademiju, Goganović je istakao da se današnjom promocijom šalje poruka da je odlična saradnja između Ministarstva odbrane u Savjetu ministara i oružanih snaga BiH te Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Washington trenutno pregovara sa Iranom o okončanju rata i ocijenio da Teheran postaje sve ozbiljniji u razgovorima. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi ističe da Teheran neće popustiti pod pritiscima Washingtona. Iran je sastavio novu listu meta u Izraelu za slučaj bilo kakvog izraelskog napada. Do kraja dana sunčano i toplo, dnevna temperatura do 31, sada u Banja Luci 28 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

0: Mi smo u drugom satu našeg druženja kada su međunarodna takmičenja u pitanju. U prvom planu završni turniri Lige nacija za vaterpoliste i odbojkašice. Saznali smo mi i finaliste. Naime, završni turniri vaterpolista u Australiji, u Sidneju, a Ningbo u Kini domaćin završnog turnira za odbojkašice. Pa evo, zbog vremenske razlike već imamo finaliste. Kod vaterpolista u finalu igraće Mađarska i Grčka. Mađarska pobjedila domaćina Australiju 13-12 danas u polufinalu, dok je Grčka sa 10-9 savladala Italiju. Sutra u 10 je finale za vaterpoliste. A kada su odbojkašice u pitanju, veoma zanimljiv duel polufinala odigrale su Brazil i Italija u polufinalu 3-2, ali rezultat po setovima po par poena. Brazilski tim, odnosno italijanski, kada je uzimao setove, rešavao u svoju korist. Dakle, Brazil i Turska u finalu. Turska je sa 3-0 u setovima danas pobjedila domaćina Kinu, a finale za odbojkašice u Ligi nacija sutra o 13:30 po našem vremenu. Poštovani slušalci, povod za ovaj razgovor je 24 godine postojanja košarkaškog kluba Invalida Vrbas. Vlado Šfraka, naš je gost, dobrodošao u radio.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Evo, klub koji je tebe dosta promijenio, sve tvoje neke stvari, mnogo stvari koje si znao o životu, koje se negdje podrazumijevaju. 24 godine kluba kroz koje je prošlo dosta ljudi. Jest. Kako si ti počeo?
1: Jeste, pa ovaj...

0: Sjećam se prve utakmice košarke u kolicima koju sam gledala. Sve to je bilo nestvarno negdje za mene i ono što stalno potenciram s Biljanom Nedić sam i u nekakvim prijateljskim odnosima i negdje osobi imam strah. Negdje i da ju ne uvredim i negdje da ne učinim nešto dobro, a desilo se par puta neke situacije s mojom najboljom namjerom, ali znaš ti najbolje kako Bilja reaguje. Tako negdje vjerujem da masa ljudi ima nekakav strah, međutim ti ljudi imaju, već rekao, tu veoma snažnu i ličnost i mentalnu snagu i svakako negdje su veći borci od svih nas koji i ne znamo kako problemi možda mogu biti ozbiljni. Ono što također želim da te pitam, vraćamo se na taj sportski dio sezona i za tebe i ta utakmica protiv ekipe iz Crne Gore, svi spominju tu utakmicu od junaka do tragičara. Da. Na kraju dobro je završilo.
1: Da, dobro je završilo. Pa sigurno, ali sigurno za svo ovo moje godina bavljenja sportom. Utakmica za pamćenje. Definitivno iz jednog ogromnog rezultatskog deficita smo se vratili. Sa minus 20 razlike smo se uspjeli vratiti do kraja i pobijedili smo dva razlike. Ja sam eto igrom slučaja istakao se sa 36 poena tu utakmicu i kažu energetski da sam ponio ekipu ka pobjedi. Međutim, to je bilo polufinale. NLB lige. U finalu, nažalost, izgubili smo od reprezentacije Slovenije. Čestitam im i ovom prilikom stvarno na jednoj fenomenalnoj igri. I na plasmanu u A diviziju, u najviši rang takmičenja na reprezentativnom nivou što se tiče košarke u kolicima. Jedna jako ozbiljna ekipa. Mi smo opet pružili svoj maksimum i nažalost u finalu smo izgubili. Međutim, ta utakmica protiv Podgorice, nadam se da će biti vrijedna pomena još dugo, jer Kaka i Vrbas je u tom momentu stvarno pokazao to jedinjenje i to zajedništvo da možemo jednostavno, iako smo u minusu tako velikom, da možemo da se izvučemo u 40 minuta i da se vratimo.
0: Jedan vulkan emocija. Prvo ste dosta ubjedljivo gubili, pa ste bili u egalu i onda do samog kraja vrlo neizvjesno.
1: Jeste, bilo je stvarno nekih teških momenata. Ja sam recimo pogodio šut za 3 poena 2 sekunde do kraja i to je prelomilo utakmicu u jednom momentu, a onda kasnije je bilo baš mojih nekih grešaka gdje je upravo bio taj moment gdje sam mogao da odem iz heroja u tragičara. Međutim, na kraju se sve dobro završilo. Saigrač Nermin Hujić, on je pogodio šut sa distancije za 2 poena sa zvukom sirene i onako najbolji taj moment. U dvorani u tom momentu je bilo možda nekih 50 gledalaca da je gledalo to polufinale NLB lige. Osjećaj na terenu u tim nekim trenucima kad preuzimamo vodstvo je bilo kao da je pun Borik bio. I sad ja mogu zamisliti da je više ljudi došlo da vidi tu borbu i da vidi tu utakmicu. Na kakav način, jer na toj utakmici rezultat je bio 80 poena se dalo sa obe strane. To je bilo jako atraktivno, jako puno poena je bilo, mnogo dešavanja je bilo na terenu koje bi 100% publika voljela da vidi i privuklo bi da ponovo se vrati na košarku u kolicima.
0: Takmičenje u Bosni i Hercegovini, u Nasana.
1: Jeste, to nam je isto izmaklo ove sezone. Okliznuli smo se ove sezone u sportskom žargonu, da kažem. Kaka i Unasana Bihać jednu fenomenalnu sezonu je odigrala i poslije 11 godina čekanja došli su do titule prvaka države i do titule prvaka Kupa Bosne i Hercegovine. Nakon 11 godina što je titula bila kod nas u vitrinama ovdje kod nas u Republici Srpskoj, sad je otišla u federalni dio u Bihać. Mi naravno sljedeće sezone ćemo se potruditi da sve te titule vratimo i pravimo ove sezone jedan roster koji će biti onako na zadovoljavajućem nivou gdje ćemo uspjeti možda u nekim momentima da ako ništa drugo, bar da Premijer ligu i Kup Bosne i Hercegovine vratimo u svoje vitrine.
0: Košarkaški klub Invalida Vrbas ne možemo negdje zamisliti bez Marinka Umičevića koji vam je uvijek tu negdje vjetar u leđa i podrška.
1: Pa baš tako. Mi

0: Mislim, to je čovjek...
1: I on je vrlo temperamentan.
0: Da, da, da, pa naš šef, on je uvijek temperamentan, ali je to uvijek nekako pravilno. To nema, nikada nije bila taj njegov temperament da se iskazao na neki pogrešan način. I stvarno, košarkaški klub Invalida Vrbas, on gleda kao jednu svoju kuću, jednu svoju porodicu i ponaša se prema nama stvarno kao roditelj. I privatno i vezano za klub, apsolutno imamo najbolje uslove, definitivno od svih naših klubova, ali samo isključujući, zahvaljujući njemu, zahvaljujući isključivo samo njegovoj dobroj volji. I kad bi sad, recimo, postojala neka

0: Poštovani slušalci Radio Republike Srpske, ponovo je vrijeme da govorimo o košarci. Moj sagovornik, gospodin Srđan Stanić, šef stručnog štaba Košarkaškog kluba Slave iz Istočnog Sarajeva. Veliki pozdrav iz Banja Luke, hvala što ste izdvojili vrijeme za naš radio.
1: Pozdrav za vas, hvala na pozivu.
0: Evo, u sredini smo ljeta, to je već vrijeme kada se polako, ali sigurno odmor što se tiče košarkaša privodi kraju, naravno on još uvijek traje, ali evo vi ste u ovom međuperiodu se dogovorili sa upravom Slavije pa ste produžili ugovor, ostajete i dalje šef struke, pa na koliko je dogovorena saradnja?
1: Pa dobro, ja sam ove godine ostao da pokušamo da napravimo posao nešto slično kao i prošle. Produžili smo ugovor, malo je bilo neudovica jer je takvo prvenstvo BH lige, nismo baš nije bili sigurni oko tajminga, polaska, broja klubova i ostalo, pa tako se malo i to odužilo, što bi se reklo, u pregovorima, ali generalno

0: dogovorili i produžili saradnju i samo predstavili neko formiranje ekipe i sastavljanje za sljedeću sezonu.
1: Da, to je nažalost naša stvarnost i to rekao bih ne samo u košarci, uvijek neka neizvjesnost oko datuma početka, oko broja klubova, svi muku muče sa financijama. Kakva je situacija u Slaviji? Naravno, ima vremena još dosta da se dovedu igrači, vjerujem da će biti promjena u odnosu na prošlu sezonu.
0: Naša situacija je standardna i, kako bih rekao, stabilna. Nije to neki veliki budžet koji mi možemo sad nešto da se pohvalimo, ali je normalan budžet da možemo da radimo, da sastavimo tim. Ono što je problematično, a ja mislim da je to problem s tim klubovima, je rast neke cijene tržišne tih igrača koje je malo, čini mi se, nerealne. Klubovi pokušavaju da ostane na istom nivou, kako bih rekao, budžeta koje mogu da izdvoje, ali cijena igrača stalno raste. Ja mislim da je nerealno isključivo zbog opadanja kvaliteta, jer da se ne lažemo, najbolji igrači svake godine nađu veće klubove, odu na veći nivo, što sasvim i normalno, a kako bi rekao, nama ostanu neki igrači možda malo i lošije kvaliteta i izbor je lošiji, a cijene ostaju iste i zahtjev još veći, tako da mislim da je nerealno, mislim da je nerealno očekivanje igrača koji možda nemaju taj kvalitet, a povećanjem broja klubova pada na 16, evo samo čisto matematikom možemo da kažemo treba preko 100-150 igrača sa BH pravstvom kvaliteta, igra je najvećeg ranga BH, tako ja mislim da 150 kvalitetnih BH igrača trenutno nema u BH, a cijene su im kao da su, kako bih rekao, vrhunskog kvaliteta, tako da to je malo apsurdno i to pravi problem klubovima u sastavljanju rostera, i tu se okrećemo nekim strancima iz regiona i američkim igračima koji imaju neke pristupačne cijene, ali se nalažemo i kvalitete već.
1: Naravno, sada je u prvom planu planiranje, priprema, većina klubova mora i tu da sačeka, uklapaju se ne samo financijski, ali vjerujem da ste vi u dogovoru sa članovima stručnog štaba i upravom već napravili onako bar okvir i neki plan, pa evo kad krećete sa pripremama, da li ste već dogovarali neke turnire, neke utakmice?
0: Pa mi imamo taj neki ustavljeni, kako bi se rekao, šablon po koga se držimo i on nam funkcioniše dobro. Prvo ćemo sastavimo tim da vidimo kada će nam se priključiti najbitniji igrači, odnosno nosioci. Kada to vidimo i kada se ustanovi taj početak priprema i početak lige, jer još se ne zna tačno, ali nego kao da će ove godine da počne dosta ranije, 26. septembra, to znači ćemo morati nešto linom augusta da krenemo sa pripremama i prijateljskim utakmicama, tako da ćemo tu uhvatiti prilike sredinom augusta i krajem augusta ćemo već da krenemo da igramo neke prijateljske utakmice da bi ligu došla spremnije koja počinje krajem septembra.
1: I evo da vas pitam još, naravno, to je posao sportskih novinara, treneri i igrači to ne vole kad se pita, ali eto, mora se. Neke ambicije za novu sezonu, znamo svi ko će voditi glavnu riječ od klubova, ko je praktično kao i prošle godine na vrhu, se vjerovatno neće mnogo toga promijeniti, pa evo vaše klubske ambicije, šta očekujete u narednoj sezoni?
0: Mislim, možemo mi da pričamo o ambicijama, nema problem s tim nikakav, mi imamo uvijek istu ambiciju da pokušamo da budemo na nekoj sredini tabele, da nemamo, kako bih rekao, neke probleme vezane za opstanak. A evo, svake godine pokušavamo da budemo konkurentni u utakmicama sa boljim timama od nas, ABA ligašima, sa ABA 2 ligašima, tako da evo, prošle godine imali smo neke lijepe pobjede protiv možda nekih boljih timova od nas i timova sa većim budžetima i koji igraju ABA ligu, tako da je vrlo cilj da budemo stabilni, da pokušamo da iznenadimo neke bolje timove i da se priključimo u nekoj borbi za gore. Sad, koliko će to biti, evo, prošle godine nam je trebalo, su nam 2-3 pobjede koje smo realno mogli da ostvarimo, da nismo imali neke povredne kikse, tako da možda bi prošle godine igrali neki play-off, da smo bili malo bolji i kako bi rekao, zdraviji. Tako da, normalno, neka sredina tabele i borba za gornji vrh bi bila super, a sezon

0: sezona je duga, bit će puno klubova, tako da neizvjesnost je uvijek tu okružena i tim rezultatom, ali ako nas pitate, mi bi volili da bude to neka sredina i prema gore.
1: Poštovani slušalci, evo, čuli ste, bio to gospodin Srđan Stanić, šef stručnog štaba košarkaškog kluba Slavije iz istočnog Sarajeva. Dakle, uskoro kreću i pripreme za novu sezonu. Čuli ste i da će liga imati 16 klubova i najvjerovatnije da kreće već posljednjeg vikenda u septembru. Naravno, Radio Republike Srpske to će sve pratiti. Ostanite i dalje na našim talasima.

0: Kukavici, direktor basketbol kampa Novi Grad, Dejan Kukavica, naš je gost. Dobar dan i dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
1: Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
0: Danas zvanično završen kamp koji ima, da kažemo sad već i tu neku tradiciju, 11. po redu. Koliko je djece prošlo ove godine i kakva su iskustva u dosadašnjoj organizaciji ovog košarkaškog kampa?
1: Pa kao što ste i sami rekli, znači 11. košarkaški kamp je iza nas i samim tim mi smo ušli u red starih kampova u Republici Srpskoj, mislim posle ovog kampa na Jahorni, znači Hipo, odnosno Grave 3 Points, da smo mi kamp jedini sa tolikom dugom tradicijom. Što se tiče kampa, ove godine kroz kamp je prošlo 130 mladih košarkašica i košarkaša iz lokalnih klubova ovdje iz Novog Grada. Zatim imali smo organizovane dolaske iz Velike Kladuše, iz Cazina, naših dugogodišnjih prijatelja Huntersa iz Prijedora. Bili su dječaci iz košarkaškog kluba UNA Kozarska Dubica i djevojčice iz košarkaškog kluba iz Kostanice. Svake godine imamo i goste, znači djecu iz inostranstva koja borave ovdje preko ljeta i rado se priključe našem kampu, tako da možemo reći da smo u neku ruku i pomalo internacionalni kamp. Što se tiče ovih 11 godina rada kampa, znači, kao što sam na početku i rekao, mislim, to nam je neki znak da radimo dobru stvar i da se radi u jednom vrlo ozbiljnom projektu, jer sva ta djeca koja dolaze na kamp rado se vraćaju svake godine i onda donose sigurno jedna prelijepa i druženja, i iskustva, a i neka nova naučena košarkaška znanja, znači od ljudi koji rade sa njima. Moram napomenuti da su ove godine, u stvari ove kao i svake godine, su tu ljudi koji su već dugo godina sa nama, to su ljudi koji su obučeni specijalno, znači za rad sa mladim igračima. Ove godine sa kamperima su radili gospodin Siniša Umjenović, trener Jedinstva iz Tuzle, zatim gospodin Igor Krajišnik, trener Radnika iz Bijeljine i mladi gospodin Luka Knežević, trener mlađih selekcija Boca iz Banja Luke.
0: Danas je i taj zadnji dan, da kažem, ove sezone takmičarski. Kako je sve proteklo?
1: Pa da, znači mi praktikujemo taj posljednji dan da djeca u stvari pored redovnog treninga i te neke igre 5-5 koje im dajemo, znači taj posljednji dan ostavljamo za finalna takmičenja gdje se djeca jednostavno bore za prestiž i za mjesto, što se kaže, među najboljima. Imali smo takmičenja iz košarkaških vještina, zatim šutiranja raznih pozicija, slobodnih bacanja i na kraju smo ostavili igru 1-1, znači gdje su oni najbolji i pobjedili. Ja im ovom prilikom čestitam, kao i svim učesnicima na ovogodišnjem kampu, i nadam se da ćemo i sljedeće godine da nastavimo već, kao što smo rekli na početku, već dugu tradiciju.
0: Novi Grad je poznat kao rasadnik košarkaških talenata, pogotovo kad je ženska košarka u pitanju. Mnogo i reprezentativki je došlo iz Novog Grada. Kakvo je generalno interesovanje za košarku u Novom Gradu?
1: Pa slušajte, znači postoje dva kluba, mislim i muški i ženski klub, koji djeluju i rade već dugo godina. Muški košarkaški klub postoji već preko 50 godina, ženski nešto manje, ali na košarkaškoj mapi u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini smo i takako prisutni. Znači, jedan i drugi klub, kao što ste rekli, bilo je tu reprezentativaca i reprezentativki, znači iz oba kluba koji su nastupali za kako za mlađe kako se zove selekcije reprezentacije Bosne i Hercegovine, tako i za prvu ekipu. Uglavnom, interesovanje za košar, kao i svagdje, je veliko. Djeca treniraju, rade vrijedno. U svakom klubu su organizovani, znači, te mlađe selekcije, znači svi imamo i moramo glasiti, znači, doba kluba i ženski i muški košarkaški klub igraju prvu ligu Republike Srpske. Uglavnom, govorim sad, znači, u ime muškog košarkaškog kluba koji je već, evo, sigurno 8 godina jedan stabilan prvoligaš i iskreno ono što nam nedostaje na nekih, hajde, kao i svagdje, znači ta neka financijska sredstva koja nisu, hajde kažem,

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 megaherca.
1: Radio Republike Srpske.

0: da Washington i Teheran pregovaraju o okončanju rata.
1: Obezbeđeno 99 miliona evra za izgradnju magistralnog puta Foča, Hum, Šćepan-Polje.
0: Utakmicama drugog kola nastavlja se fudbalski šampionat Srbije. Derbi sutra igraju Crvena zvezda i Vojvodina.
1: Danas sunčano i toplo, sutra toplo i vjetrovito, lokalno pljuskovi s grmljavinom. Stanje na požarištima Hum i Kotezi je stabilno i pod kontrolom, izjavio je komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Na terenu za sada nema aktivnih žarišta ni opasnosti od širenja požara, rekao je Kašiković u izjavi za Radio Republike Srpske.
2: Stanje je stabilno i u potpunoj kontroli naše vatrogasno-spasačke jedinice i dobrovoljnog društva Zubci koji su noćas sa nama bili na terenu. Tokom noći nadzor je vršen također od teritorijalne vatrogasno-spasačke jedinice grada Trebinja i DVD Zubci. Nema aktivnih požara, nema čak ni u požarištu da se vidi dim ni tinjanje. Opasnosti trenutno nema na oba lokaliteta. Ovim putem apelujem na građane da ne pale na otvorenom, da se suzdrže od bilo kojih aktivnosti koje mogu ugroziti ljudske živote, materijalna dobra i ostalo što bi moglo dovesti do mukotrpne borbe sa vatrom na otvorenom. Pratimo situaciju i dalje, ostajemo pripravni i operativno i tehnički spremni sa ljudstvom da djelujemo što brže i efikasnije.
1: Francuske vlasti naredile su evakuaciju 60.000 ljudi u blizini Bordeauxa, čime je ukupan broj stanovnika kojima je rečeno da se sklone od katastrofalnih požara u Francuskoj i Španiji povećan na 220.000.
0: Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilisao je vojsku da pomogne u gašenju vatre i pomaganju stanovništu. Požar u blizini Madrida je izvan kontrole, a vatrogasci ne mogu da ga obuzdaju, upozorili su španski zvaničnici nakon što su se tri požara zapadno od glavnog grada spojila u jedan. Vlada Španije proglasila je vanredno stanje, a 25.000 ljudi pozvano je da se evakuišu.
1: Slušate Dnevnik. Ne bira svako poziv vojnika, to čine samo najčasniji. Poručeno je sa svečane promocije 130 najmlađih oficira Vojske Srbije, koja je održana u kasarni general Jovan Mišković u Beogradu. Promovisana su 102 kadeta sa Vojne akademije i 28 kadeta sa Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije. Školovanje u ovim institucijama završila su i po dva kadeta oružanih snaga BiH. Iz Beograda, Teodora Branješ.
3: Tradicionalnim bacanjem šapki u vis, još jedna generacija kadeta završila je školovanje i proslavila dobijanje prvog oficirskog čina. Vojnu akademiju i Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije uspješno su završila i po dva kadeta oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Među njima su i Marko Lero iz Bileće i Irina Bogdanović iz Nevesinja, koji su zadovoljni uslovima školovanja i stečenim znanjem.
4: Pored diplome, diplomirani oficir, na akademiji sam svojim smjerom stekao i diplomu diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva. Školovanje 4 godine, ne mogu reći da je bilo lako, bilo je dosta neprospavanih noći, bilo je mnogo teško, ali na kraju sve se isplatilo sa ovim danom i sa činom koji dobijam.
5: Bilo je teško, ali vrijedilo je truda, tako da zadovoljna sam na kraju sada svim postignutim. Naravno, kasnije možda i neka specijalizacija, obzirom da sam ja kadet na medicini.
3: Današnjom promocijom šalje se poruka odlične saradnje sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije, kaže zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović. Ističe da je trenutno otvoren konkurs za nove kadete i poziva građane da se prijave.
6: Jučer sam imao i sastanak sa načelnikom generalštaba Vojske Srbije, generalom Mojsilovićem, gdje smo apsolutno istakli naše opredjeljenje da nastavimo ovu saradnju, jer upravo ova saradnja doprinosi na neki način i jačanju mira, sigurnosti i bezbjednosti za regiju Zapadnog Balkana.
3: Na svim nivoima vojnog školovanja u Srbiji sve više kadeta iz Republike Srpske koji ostvaruju zapažene uspjehe. Među najmlađim potporučnicima Vojske Srbije je Darko Božić iz Doboja, koji nastavlja dugu porodičnu tradiciju vojnog poziva.
7: Vojvodina je jako lijep i jedinstven osjećaj da se nakon 4 godine mnogo truda, mnogo neispavanih noći, mnogo terena, konačno dođemo u poziciju gdje mogu da bacim svoju oficirsku šapku, odnosno kadetsku šapku i da stavim konačno oficirsku.
3: Zamjenik komandanta kadetske brigade, potpukovnik Blagoje

0: Bakrići.
1: Imamo kadete, odnosno učenike koji dolaze sa prostora Republike Srpske. To su izuzetni kandidati, izuzetni učenici, izuzetni kadeti koji postižu odlične i zapažene rezultate i mi se ponosimo sa njima.
2: Najboljim kadetima uručene su oficirske sablje sa posvetom. Prvi u rangu u službama, Predrag Đuričić, poručuje da su spremni za prve oficirske dužnosti.
3: Naša srca bit će posvećena odbrani našeg naroda. Mi smo budući čuvari ove zemlje, a svojim znanjem i vrlinama činimo sistem odbrane bogatijim i jačim.
2: U današnje vrijeme previranja i međunarodnog bezakonja, kada se ne primjenjuje ni povelja ni rezolucija Ujedinjenih nacija, vi ste garant bezbjednosti građana Srbije, poručio je najmlađim oficirima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
4: Vi ste ti koji ćete štititi svaku stopu ove zemlje i koji ćete imati snage i umeti da je odbranite. Srbija će ostati vojno neutralna, brinuti o sebi, o svojoj budućnosti, jer kad god bismo se oslanjali na nekog drugog, pokazalo se da smo pravili grešku.
2: Najmlađi oficiri narednih dana preuzet će prve dužnosti u svojim jedinicama, spremni da čuvaju slobodu i bezbjednost otadžbine. Vođeni krilaticom Vojne akademije, čast je naša imovina.
5: Većina od 13 Srba koji po presudama Haškog tribunala izdržavaju kazne u evropskim zatvorima, starije je životne dobi i ima ozbiljne zdravstvene probleme, a Srbija nastavlja da vodi tešku borbu za puštanje na liječenje generala Ratka Mladića. Izjavila je državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Srbije, Livija Pavićević.
6: Imamo u Ujedinjenom kraljevstvu Radovana Karadžića, imamo u Estoniji Milana Lukića, Milana Martića, generala Krstića i generala Miloševića, u Nemačkoj imamo Jovicu Stanišića, Popovića i Galića, u Francuskoj imamo Milomira Stakića i u Norveškoj imamo i Stojana Župljanina i Sredoja Lukića. Da, ja od njih 13-orice sam 6-oro imala priliku da obiđem, to su dvojica, dakle general Mladić i Mićo Stanišić u pritvorskoj jedinici mehanizma za tribunale i četvoricu nabrojanih koji izdržavaju kaznu u Estoniji. Kažem, general Mladić je u terminalnoj fazi i prosto čovjek koji je te starosne dobi, dakle 84 godine i 4 moždana udara, gdje nije dobio adekvatno lečenje. Dakle, Republika Srbija je davala više puta garancije za njegovo privremeno puštanje na slobodu da bi dobio lečenje u punom kapacitetu u Republici Srbiji. Jer prosto obzirom na prirodu njegove bolesti potrebno je, znači, intenzivno da se radi i na poboljšanju njegovog govora i na poboljšanju njegovih kognitivnih i drugih sposobnosti, a za to je potrebno naravno pre svega da imamo i lekare koji govore srpski jezik, a ne holandski jezik.
5: Slušate Dnevnik. Manastir Osovica kod Srpca obilježio je danas praznik ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, zaštitnice ove svetinje. Mitropolit Banjalučki Jefrem služio je svetu arhijerijsku liturgiju kojoj je prisustvovao veliki broj vjernika, među kojima je bio i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je poručio da srpski narod ima šansu da opstane i ostane na ovim prostorima isključivo zbog svoje posvećenosti pravoslavnoj vjeri, informiše Aleksandar Javorac.
7: Svetoj arhijerejskoj liturgiji i litiji oko manastira Osovica prisustvovao je veliki broj vjernika.
8: Zazvonite zvona stara, sa crkava i oltara, molimo se Hristu Bogu za predak i za slogu. Običaj naši stari, a mi Srbi pravoslavni, tradiciju nastavimo i potomstvo ostavimo. Pravoslavna duša diše kada tamjan zamiriše, jer je naša vjera čista, krstimo se sa tri prsta.
7: Igumanovog manastira arhimandrit Teofil istakao je da je prisustvo velikog broja vjernika današnjem obilježavanju praznika ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, zaštitnice ove svetinje, dokaz da Bogorodica neprestano brine o svom narodu.
9: Hvala Bogu, evo i ove godine proslavljamo praznik čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, naše najveće nacionalne svetinje, te divne ikone koju čuva naša sveta Srpska carska lavra, manastir Hilandar. Mi smo imali taj blagoslov da smo dobili, evo, prije 10 godina kopiju čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, koja je od tada postala zaštitnik ne samo našeg manastira, nego i naše eparhije, odnosno blagoslov za sve ljude dobre volje koji dođu i mole se Presvetoj Bogorodici.
7: Srpski narod ima šanse da opstane i ostane na ovim prostorima.

0: prostorima isključivo zato što je posvećen pravoslavnoj vjeri, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
1: Mi nemamo ni oružane snage, nemamo ni bilo šta što bi čime bi mogli da suprotstavimo onima koji su naši neprijatelji, osim vjere koja proizvodi volju, a volja proizvodi karakter i u tome trebamo biti okupljeni. Mislim da ovo su divno provedeni trenuci koji hrabruju čovjeka, hrane ga dobrom energijom koju vidimo ovdje. Zato je važno da budemo svi, ja sam veoma ponosan.
0: Manastir Osovica jedna je od najvećih pravoslavnih svetinja u Republici Srpskoj. Iako nisu sačuvani značajniji pisani tragovi o ovom manastiru, istoričari pretpostavljaju da je ova svetinja ktitorsko djelo kralja Stefana Dragutina Nemanjića, vladara Srema, Mačve, Usore i Soli. Od osnivanja u 14. vijeku manastir je skrnavljen i razaran, ali i obnavljan, prateći i dijeleći sudbinu srpskog naroda.
2: Sjedinjene Američke Države ukinule su carine na uvoz robe iz Srbije, a dosadašnja tarifa od 35% svedena je na nulu. Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Veljko Mijušković rekao je za Radio Televiziju Srbije da ukidanje tarifa vidi kao prvi konkretan potez strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije.
3: Ovo ukidanje carina podrazumeva da ćemo imati mnogo povoljniju ekonomsku situaciju za zemlju. Tih nekih 700 kompanija koje jesu pogođene ovom, nažalost, lošom odlukom od prethodne godine su bile u situaciji da znatno trpe u svom poslovanju. To je podrazumevalo da s jedne strane imate ograničene mogućnosti izvoza, neophodnost da se odreknete dela sobstvenih nekih prihoda, da ograničite razvoj poslovanja, znači poslovne veze nisu prekinute, ali su značajno otežane. S obzirom da se radi o strateški važnim industrijama, metaloprerađivačkoj industriji, zatim hemijskoj industriji, industriji komponenti za autodelove i sl. Vi ste zaista bili u prilično problematičnoj situaciji. Lično kao neko koji sarađuje sa kompanijama iz ovog sektora, znam koliko im je bilo teško i naporno. Ovo vidim kao prvu konkretnu realizaciju dogovora strateškog dijaloga između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srbije. I ovim se još jednom u ekonomskom smislu pokazuje ono što ja konstantno govorim, da kao mala i otvorena ekonomija morate da razgovarate sa svima.
2: Nastavlja se razmjena udara Sjedinjenih Američkih Država i Irana uz nove napade na američke ciljeve u regionu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Washington trenutno pregovara sa Iranom o okončanju rata i ocijenio da Tehran postaje sve ozbiljniji u razgovorima. Šef iranske diplomatije Abaz Arakči ističe da Teheran neće popustiti pod pritiscima Washingtona. Iran je sastavio novu listu meta u Izraelu za slučaj bilo kakvog izraelskog napada. Pripremila Bojana Mandić.
4: Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su u 13. rundi udara na Iran gađani vojni komandni centri, skladišta dronova, komunikacione mreže i obalski položaj, sa ciljem da se, kako navodi, smanje prijetnje korpusa Islamske revolucionarne garde komercijalnom brodarstvu. Iran je ponovo izveo raketne i napade dronovima na Bahrein i Jordan. Teheran tvrdi da su mete bile američke vojne baze, kao i rezervoari za gorivo, hangari i vojni objekti u Bahreinu, dok revolucionarna garda tvrdi da je uništen i data centar kompanije Amazon, za koji tvrdi da je služio američkoj vojsci. Jordanska vojska navela je da je presrela 7 raketa i 6 dronova. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Washington trenutno pregovara sa Iranom o okončanju rata i ocijenio da Teheran postaje sve ozbiljniji u razgovorima, ali je naglasio da još nije donijeta odluka o eventualnim velikim američkim vojnim udarima. Prema njegovim riječima, SAD imaju dvije mogućnosti: nastavak napada i uništavanje iranskih kapaciteta ili postizanje sporazuma kroz pregovore.
5: Oni trenutno razgovaraju sa nama. Veoma bi željeli da postignu dogovor. Ne mislim da su još spremni za to. Ne mislim da je sada pravo vrijeme, ali spreman sam da ih saslušam. Međutim, oni ne smiju da imaju nuklearno oružje. Ne želimo da vidimo da Washington, niti bilo koji od naših gradova, niti Izrael, a iskreno ni Bliski istok, budu uništeni nuklearnim oružjem, jer znam koliku moć ima. Imao sam priliku da je vidim. Nećemo dozvoliti da se to dogodi. Dakle, suština svega je da im nećemo dozvoliti da posjeduju nuklearno oružje.
4: Iranski ministar spoljnih

0: poslova Abbas Araghchi poručio je da Teheran neće tolerisati prijetnje niti biti podređen Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Islamska Republika Iran je pokazala da se ne plašimo prijetnji, nećemo podleći pritiscima niti ćemo tolerisati neprihvatljiv rječnik. Vodimo principijelnu politiku i nastavit ćemo da je sprovodimo. Zaštita interesa i prava iranskog naroda kao i odbrana prava Irana u regionu Moreuza Hormuz i Persijskog zaliva spadaju u naše osnovne principe i ciljeve. Nastavit ćemo da ih ostvarujemo. Nikoga se ne plašimo i nećemo ustuknuti pred bilo kakvom prijetnjom.
0: Iran je sastavio novu listu meta u Izraelu za slučaj bilo kakvog izraelskog napada, izjavio je za Al Jazeeru neimenovani iranski bezbjednosni izvor. Riječ je o napadima na objekte koji bi morali da se saniraju godinama, naveo je izvor, dodajući da bi njihovo gađanje ubrzalo iseljavanje iz Izraela.
2: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Decenije zagovaranja izgradnje magistralnog puta Foča-Hum-Šćepan-Polje i međudržavnog mosta na rijeci Tari na korak su do ostvarenja. Obezbeđeno je 99 miliona evra za izgradnju puta, a u toku je tender za izbor izvođača radova. Novac je operativan i za projektovanje i izgradnju mosta. Tender je završen, ali od dva ponuđača jedan je nezadovoljan i uložio je žalbu, što odlaže planirani početak radova. Opširniji Radivo je Obrenović.
3: Međudržavni most na rijeci Tari na graničnom prijelazu Hum podaska na metalnoj konstrukciji s jednim kolovozom u prvoj polovini godine prešlo je 153.000 ljudi u 62.342 putnička motorna vozila, podaci su granične policije BiH. Pripreme za izgradnju novog odvijaju se svojim tokom. Preduzeće Putevi Republike Srpske završilo je tender na koji su se prijavila dva preduzeća. Jedno je izabrano, a drugo nezadovoljno uložilo je žalbu. U Putevima ističu da odatle s postojećim zakonom o javnim nabavkama počinje slijepa ulica. Iščekujući odgovor na žalbu, početak izgradnje tapka u mjestu. Miroslav Janković, vršilac dužnosti direktora Puteva Republike Srpske.
4: Dakle, očekujemo da se kancelarija za žalbe riješi što prije. Mi smo im poslali žalbeni navod tog drugog ponuđača, očekujemo da riješe što prije. Nažalost, evo mogu slobodno reći, zadnjih 5-6 puta nikad nismo dobili u predviđenom zakonskom roku od kancelarije za žalbe odgovora. Da ne kažem da ga dobijemo efikasno za 7 ili 10 dana. Čekaju krajnji rok od 60 dana, pa i njega probije bar za 30 dana.
3: Iz Kancelarije za razmatranje žalbi BiH odgovaraju da je žalba stigla 21. jula i da će biti riješena u zakonski predviđenom roku. Dok traju procedure, vozači koji nemaju kraći put od Sarajeva preko Foče prema Podgorici sa gorčinom ističu da goreg u Evropi nema i da ne čudi što je zbog svega što na njemu preživljavaju nazvan putem strave i užasa.
5: Ovo je matletiranje naroda. Ovo je matletiranje, a neke na čast onima koji mogu, a neće, da pomognu ljudima.
6: Da ne lažem, katastrofa. Mi smo iz Ljubljane putujemo za Crnu Goru, ali ovaj dio ovdje, ovo je neviđeno, ovo nema niđe.
7: Dolazimo iz Zvornika, pošli smo na more u Crnu Goru i ovo što sad viđam, ovo stvarno nevjerovatno i trebalo bi se sigurno u buduće da se uradi.
3: Putevi Republike Srpske potvrđuju put će se graditi. Novac je obezbijeđen od Evropske banke za obnovu i razvoj 60 miliona evra i Svjetske banke 39 miliona i 400 hiljada evra. Po završetku tendera znaće se i kome će biti povjeren posao izgradnje. Miroslav Janković, vršilac dužnosti direktora Puteva Republike Srpske.
4: Dakle, očekujemo, ako sve prođe kako treba, da uvedemo krajem godine, eventualno početkom naredne godine, izvođača u radove. Dakle, radi se opet, još jednom napominjamo, jednom kapitalnom projektu gdje će izvođaču radova trebati dobro planiranje kako bi ušao u te radove.
3: Iz Puteva Srpske objašnjavaju da kada je riječ o ovoj magistrali od Broda na Drini prema Humu i Šćepanpolju, da su u toku radovi od početnih 5,5 km do donjih kopilova, asfaltiranje i podizanje potpornih zidova. Privodi se kraju i izgradnja mosta.
2: U Semberi je počela berba duvana, jedna od najznačajnijih industrijskih kultura ovog kraja. Iako su suše i visoke temperature usporile vegetaciju, proizvođači očekuju zadovoljavajući kvalitet lista. Ovogodišnji rod biće slabiji nego prošlogodišnji, a proizvođači nastavljaju borbu.

0: borbu sa klimatskim izazovima, informiše Vesna Vuković-Durić.
1: Suša ove godine stigla ranije i usporila razvoj duvana. Kiša nakon višesedmične suše nije bila dovoljna, pa će konačni rod zavisiti od vremenskih uslova u narednim danima. Proizvođači se nadaju da će sušare ipak biti pune. Milenko Zečević i Radenko Jeftić.
2: Da je malo i kišice neke umjerene, pa eto, nadamo se da će nešto načekati. Pa sad koji će to prinos biti,

0: dosta zastuduo.
1: Njemu kako je pane, dobro je, ali nije, trebalo je sad baš, jel, dugo suša, već je počeo da se potpaljuje i tak, nisam zadovoljan.
2: Troškovi su iz godine u godinu sve veći. Otkupna cijena povećana je za 5%, ali ukinuta je premija za prinos veći od 1500 kg po hektaru.
0: Firma, kao firma, oni uvijek nam izađu u susret. Sad ministarstvo ima neku premijicu i oni tu nešto nam prirede, eto tu smo, ali trebalo bi malo da bude veća cijena, ali šta je tu je?
1: Ulaganje sve veća i veća, da li će isplatiti, vidit ćemo, bude kiše i ako bude prinos odgovarajući.
2: Ugovorena proizvodnja obuhvata 210 hektara, u preduzeću Duvan očekuju otkup do 350 tona suvog duvana. Čekajući novi otkup, u preduzeću prerađuju prošlogodišnji duvan i oslobađaju skladišta. Konkurenciju im predstavlja jeftiniji duvan iz Afrike, Azije i Brazila. Pojašnjava Čedo Gotovčević, direktor Duvana.
3: Mi nismo interesantni kao snabdjevači, jer to su za njih male količine i mi smo prinuđeni čekati neke trgovce. Uglavnom trgovce iz inostranstva koji rade za te multinacionalne kompanije.
2: Otkupne cijene duvana u odnosu na tržište, kažu, u duvanu su visoke, ali neophodne za održivost proizvodnje. Za prvu klasu suvog lista plaća se oko 10 maraka, a za treću sa podsticajima oko 6,5 maraka. Broj proizvođača u Semberi znatno je smanjen, sa nekadašnji 400 na svega 50.
4: Trebinje sa rekordnom posjetom ulazi u špic turističke sezone. Za prvih šest mjeseci ove godine registrovano je 15.000 noćenja više nego lani. Ipak uobičajene ljetnje gužve izostale su u junu i u prvoj polovini jula, pa se tek ovih dana na gradskim ulicama osjeća da je sezona u punom jeku. Veliki broj turista doputovao je i na večerašnji koncert Zdravka Čolića. Iz Trebinja, Momir Milić.
5: Šetači, istraživači, ulični zabavljači, svako na ulicama Trebinja traži svoj put i svoje omiljeno mjesto za kafu, ručak, kupovinu ili samo za novi selfie.
6: Veći put, zato što je najljepši grad na svijetu. I to, došli smo sad povodom koncerta i da iskoristimo neki dan, ali u Trebinje se uvijek rado vraćamo.
7: Mi smo iz Bretanje, iz Francuske. Utisci su da je ovo vrlo lijep mali grad. Ljudi su veoma ljubazni. Drugi put smo u Bosni i Hercegovini, a prvi put u Trebinju. Veoma je lijepo i zanimljivo.
5: Grad ovih dana živi punim plućima, ali i noću koncert Zdravka Čolića privukao je oko 15.000 posjetilaca, pa u Trebinju više nema slobodnog kreveta, a iznajmljivači dižu cijene u nebo tražeći brzu zaradu. Apartmani koji se ostatak godine iznajmljuju za od 30 do 50 ovog vikenda koštaju i po nekoliko stotina evra. Pomoćnik direktora turističke organizacije Žarko Vico.
8: Imamo informacije da se čak i u obližnjim mjestima povodom koncerta Zdravka Čolića traži krevet više. Ivanica i Bileća je dosta bukirana tim povodom.
5: Dolaze gosti iz cijelog svijeta, a kao i obično najbrojniji su turisti iz Srbije, a tamošnje agencije redovno organizuju ture na jug Srpske. Turistički vodič Goran Lučić.
9: Ono što mogu da kažem da je gosti Srbije, srpski gost u Trebinju sigurno najčešći, a da mu je ovo jedna od najomiljenijih destinacija.
5: U Trebinju sada počinje i vrijeme festivala pozorišnih, filmskih, muzičkih, pa će i to doprinijeti boljim rezultatima sezone. Oni koji su već izvjesno vrijeme tu, poput popularnog Tajvanca Steve Lina, kažu svi su dobro došli.
10: Dođite u Trebinje, to je najdraži grad Kontaš. Sestra moja, paša moja, ko je moj?
4: Fudbalski šampionat Srbije nastavlja se utakmicama drugog kola. Derbi će sutra odigrati Crvena zvezda i Vojvodina. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
11: Radnički iz Niša dočekuje Čukarički od 17:30 u prvoj utakmici drugog kola fudbalskog šampionata Srbije. U 20:00 počinju dvije utakmice, IMT Zemun i OFK Beograd Radnik. Derbi se sutra igra od 19:00, a u Beogradu će snage odmiriti Crvena zvezda i Vojvodina. Partizan će u Šapcu biti gost Mačve, trener Partizana Saša Ilić.
12: Sutra nas očekuje utakmica protiv Mačve, ekipa koja je ušla iz prve lige Srbije u super.

Rođen sam u jednom selu, zove se Žilčbu u Tetovu. Moj tata je rođen u Beogradu, moj djede je živeo u Beogradu pre drugog svjetskog rata. Kad su se vratili na pradedov posjed u Makedoniji, kada je izbio rat, mislim da potičemo iz jedne poštene porodice, radničke porodice, tada je bio radio u fabrici, tamo u okolini Tetova i je tako. Tata Cvetko i deda Nikola su mi pričali da od kad znaju, živjeli su u stvari u Srbiji, je tako? To je bila stara Srbija u to vreme. Meni je deda pričao da smo bili po prezimenu, po pradedi Stojanova, da pazili smo se Stojanovići. Kada je posle drugog svjetskog rata došlo u Makedoniji da nas dode ono ski, pošto smo mi bili Srbi poreklom, tako se deda izjašnjavao i tata mi je rođen u Beogradu, kao što sam rekao, onda su u tom delu Makedonije, čini mi se, na čitavom prostoru Makedonije, prezimena se u drugom i trećem kolenu daje po dedi ili pradedi. I po mog pradeda Đura, oni su izabrali da budu Đurovski. Nije na kraju toliko bitno, jel tako? Ja se osjećam prvo kao pravoslavac i ja sam ovaj srpski makedonac ili makedonski Srbi, ne znam kako. Tako se ja nekako i deklarišem kao, ajde da kažem, kao južnoslovenski pravoslavac.

Pratite Mozaik Radija Republike Srpske. Govorimo i o pojedinim kulturnim dešavanjima u okviru 69. festivala amaterskog pozorišnog stvaralaštva u Trebinju. Večeras će biti promovisana monografija Pozorišnog muzeja Srbije. Za sutra je najavljena promocija dijela Zapisnik o životu i pozorištu autorke Sanje Milosavljević. Za završni dan festivala bit će to ponedjeljak 27. jula u Galeriji Kulturnog centra od 22 časa i 30 minuta. Predviđeno je otvaranje izložbe Foto Kino kluba Trebinje pod nazivom Festival u objektivu. A neposredno nakon toga od 23 časa u pozorišnoj dvorani Kulturnog centra bit će izvedena monodrama Dositej po tekstu Eleonore Gavrilović u izvođenju Vladimira Cvejić. Još jedan sjajan događaj u okviru Banjalučkog ljeta bit će upriličen od 27. do 31. jula na plaži kod Zelenog mosta. Riječ je o manifestaciji julske muzičke večeri. Julske muzičke večeri u ritmu Vrbasa će tokom 5 ljetnjih večeri od 21 čas za sve posjetioce prirediti bogat muzički program i nastupe domaćih izvođača koji će obogatiti ljetnu atmosferu na obali Vrbasa. Nastupit će bend Racija, zatim Emir Bašić, Predrag Simišić i Bojana Plavšić, DJ Blizanci, kvartet Mama Vox, te pop-rock sastav umjetničke škole Vlado Milošević. Pozivamo sve ljubitelje dobre muzike da nam se pridruže i uživaju u jedinstvenom ambijentu uz Vrbas, jer Banja Luka i ovog ljeta živi muziku, najavljuju organizatori.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: i prepoznatljiv instrumental u emisiji Mozaik Radija Republike Srpske, što znači da ćemo pričati o sportu. U nastavku emisije sada je 18 časova i 40 minuta. U studiju je kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi našim slušalcima. Na početku fudbalu u Superligi Srbije večeras na rasporedu tri utakmice drugog kola. Jedna je u toku, to je meč Niškog-Radničkog i Čukaričkog iz Beograda. Gosti iz Beograda nakon prvog poluvremena vode 2-0. Sutra će derbi kola igrati Crvena zvezda i Vojvodina, a sutra će i tim Partizana gostovati u Šapcu kod ekipe Mačve. Trener Partizana Saša Ilić.
2: Sutra se čeka utakmica protiv Mačve, ekipa koja je ušla iz Prve lige Srbije u Superligu, koja je poznata kao domaćinska ekipa. Čeka nas izuzetno uzavrela atmosfera tamo. S druge strane, mi smo Partizan, naša obaveza da idemo sutra na tri bode. Pa dobro, ja sam i ranije rekao da ćemo mi prvenstveno na početku ove sezone rotirati puno igrača i davati neku određenu minutažu svima. Jer po ko zna koji put se ponavljam, mislim da ova ekipa Partizana jedino kroz intenzitet i ritam igra može da igra dobro. Tako da i sutra ćemo, ne kažem, odmoriti, promijeniti nekolicinu igrača, ali naše namere su svima jasne i sutra moramo da idemo u Šabac uz dužno poštovanje mača i da probamo da pobedimo.
1: Na završnom turniru svjetskog vaterpolo kupa u Sidneju u Australiji odigrani su polufinalni susreti. Mađarska je sa 13-12 u polufinalu savladala domaćina Australiju, dok je tim Grčke bio bolji od Italije rezultatom 10-9. Finale između Mađara i Grka je na rasporedu sutra u 10 sati prije podne po našem vremenu. U kineskom gradu Ningbo odigrani su polufinalni susreti Lige nacija za odbojkašice. Reprezentacija Turske je sa 3-0 u setovima porazila tim Kine, dok je sastav Brazila savladao Italiju sa 3-2. Finale je na rasporedu sutra od 13:30 po našem vremenu. Biciklista iz Ekvadora Richard Carapaz pobjednik je pretposljednje etape trke Tour de France. On je etapu dugačku 170 km kroz Alpe, završene na vrhu Alpe de Huez, završio za tačno 5 časova i bio brži od Remka Evenepola iz Belgije, koji je zaostao 35 sekundi. Dodatnih 45 sekundi zaostao je Slovenac Tadej Pogačar, koji je međutim praktično obezbijedio pobjedu u generalnom poretku. Naime, Pogačar uoči posljednje etape, koja se vozi sutra na ulicama Pariza, ima 6 minuta i 30 sekundi sekundi prednosti u poretku u odnosu na Evenepola. I na kraju sportske rubrike jedna priča iz Trebinja. U okviru ljetne škole sporta u Trebinju ove

0: podršku. Zahvalio bi se lokalnoj zajednici Trebinja, rukometnom klubu Leotar. Ovde je smeštaj u đačkom domu, jedan pravi smeštaj, a on je, kako sam video, u nekadašnjoj kasarni, pa smo i mi tu, eto, zbog toga napravili jednu vojničku disciplinu i atmosferu i nadamo se da će iz svega toga proizići na neko opšte dobro i da će ta saradnja u jednoj cjelini trajati i u narednim godinama.
1: Znači, i vaš zadatak ovdje je da prepoznate možda i neke buduće zvijezde srpskog rukometa.
0: Sigurno, mi to radimo i u buduće i evo, ajde da vidimo sad u ovom bliskom periodu od pre nekoliko godina, na primjer, koliko je značilo učešće Miloša Kosa u reprezentaciji kako kadetskoj, juniorskoj, tako i seniorskoj. Tako da bit će toga sada u buduće i češće. Pa ovdje je malo specifična situacija zato što su ovdje već probrana deca i tu se gledaju oni koji će da budu za sam vrh, za reprezentaciju. Svi su oni ovdje dobri i sva su deca dobra i svi imaju smisla. E sad tu treba imati taj osjećaj pa prepoznati i dati priliku onome ko će da bude taj, ko će da bude u 16 igrača kasnije za 5, 6 ili 7 godina. Naravno, ne možemo biti toliko precizni sada, ali eto, vi ste se svi potrudili da nam obezbedite uslove, da imamo što više takvih akcija, da im konstantno dajemo priliku i da ih tu odaberemo.
2: Dio rukometne priče u Trebinju su i mlade rukometašice pionirske selekcije Republike Srpske.
3: Preradović se Žana, imam 13 godina, dolazim iz Ženskog rukometnog kluba Dervinta. Prvi put sam ovdje u Trebinju, savršeno sam se sviđa, Trebinje je jako lijep grad i bili smo posebno smo manastira i sve odlično.
1: Zašto si baš izabrala rukomet?
3: Zato što sam zavolila taj sport, jer sam vidjela da većina djece trenira i onda sam i ja se htjela upisati i onda sam se jako posvetila tom sportu.
1: Evo, neki tvoj uzor za sada?
3: Pa, želim da postignem neki nivo, da mogu da treniram i da nastavim dalje, da treniram dobro i da budem dobar golman.
2: Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske finansira boravak pionirske selekcije Srbije u Trebinju. Pomoćnik ministra za sport u vladi Danijela Ćapin.
4: Ministarstvo porodice, omladine i sporta nastoji iz godine u godinu da dodatno unapredi saradnju sa Srbije koja je posljednje godine na visokom nivou. Ove godine smo odlučili da pozovimo djecu iz Srbije da učestvuju na našoj ljetnoj školi sporta. To je svakako jedan od najznačajnijih projekata Ministarstva porodice, omladine i sporta koji se već 24 godine za redom održava u Trebinju. Smatramo da je ovo zapravo investiranje u budućnost Republike Srpske, jer svakako ulaganje u omladinski razvoj sporta je investicija u budućnost koja će nam dati djecu koja će neka od njih, vjerujem, ostati u vrhunskom sportu, ali neki od njih se izgraditi te neke osobine koje sport nosi sa sobom, koji će im svakako značiti dalje u njihovim životima. Ono što je važno naglasiti da smo mi sa Srbijom dogovorili zajedničku saradnju i u Srbiji, održavat će se ovakav jedan kamp u Karatašu, gdje će Republika Srpska učestvovati u vidu selekcija u svakim sportovima. Neki 10 do 12 djece će učestvovati, predstavljati selekciju Republike Srpske, imaće priliku da zajedno treniraju sa djecom iz Srbije u Karatašu, gdje će potpuno troškove snositi Ministarstvo sporta Srbije. Ovdje moram naglasiti da Ministarstvo porodice, omladine i sporta snosi troškove boravka djece iz Srbije na ljetnoj školi sporta.
2: Ljetna škola sporta u Trebinju ove godine okupit će više od 1000 mladih sportista iz cijele Srpske, Srbije i Sjeverne Makedonije.

0: U Trebinjskom naselju Zasad večeras je izbio požar. Vatrogasci su s pomoć mještana odbranili pomoćne objekte i nastoje da spriječe širenje požara ka kućama, rekao je srni komandir Trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković. Situacija je alarmantna, borimo se da spasimo kuće, rekao je Kašiković. Situacija na požarištima Humi i Kotezi je stabilna i pod kontrolom, rekao je Kašiković. Francuske vlasti naredile su evakuaciju 60.000 ljudi u blizini Bordoa, čime je ukupan broj stanovnika kojima je rečeno da se sklone od katastrofalnih požara u Francuskoj i Španiji povećan na 270.000. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilisao je vojsku radi gašenja vatre i pomaganja stanovništvu. Požar u blizini Madrida je izvan kontrole i vatrogasci ne mogu da ga obuzdaju, upozorili su španski zvaničnici, nakon što su se tri požara zapadno od glavnog grada spojila u jedan. Vlada ove zemlje proglasila je vanredno stanje, dok je 25.000 ljudi pozvano da se evakuiše. Požari su ponovo aktivirani i u Grčkoj. Čelinac obilježava dan i krsnu slavu opštine. Održana je svečana akademija koje su prisustovali premijer Savo Minić i predsjednik Republičkog parlamenta Nenad Stevandić. Najzaslužnijim pojedincima i kolektivima uručena su opštinska priznanja. U opštini Čelinac uz podršku Vlade Republike Srpske u toku je realizacija nekoliko značajnih infrastrukturnih projekata. U narednom periodu planirana su kapitalna ulaganja poput izgradnje mosta čija vrijednost je 1.400.000 maraka, centralni događaj povodom Dana krsne slave Sabora Svetog Arhangela Gavrila biće održani sutra kada će biti služena liturgija i parastos poginulim borcima te položeni vijenci i održana litija. Srpski narod ima šanse da opstane i ostane na ovim prostorima isključivo zato što je posvećen pravoslavnoj vjeri, izjavio je predsjednik Milorad Dodik. On je istakao da veliki broj vjernika u manastiru Osovica kod Srpca, gdje je danas prisustvovao obilježavanju praznika ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, govori o tome da je srpski narod posvećen vjeri. Centralni dio proslave bila je svet arhijerejska liturgija koju je služio mitropolit Banjalučki Jefrem, nakon čega je oko hrama prošla litija. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da Sjedinjene Države trenutno pregovaraju sa Iranom o okončanju rata i naglasio da još nije donesena odluka o eventualnim velikim američkim vojnim udarima. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi je naveo da Teheran neće popustiti pod pritiscima Vašingtona i da je Iran sastavio novu listu meta u Izraelu za slučaj bilo kakvog izraelskog napada. U sportskoj rubrici o košarci, odbojci i vaterpolu pripremila Aleksandra Perić.
1: Vaterpolisti Mađarske i Grčke igraće u finalu Lige nacija u Sidneju u Australiji. Mađarska je sa 13-12 u polufinalu pobjedila domaćina završnog turnira, dok je Grčka sa 10-9 savladala Italiju. Finalni meč igra se sutra o 10 časova po našem vremenu. Odbojkašice Brazila i Turske igraće u finalu Lige nacija. Na završnom turniru u kineskom gradu Ningbo, Brazil je u polufinalu nakon velike borbe pobjedio Italiju sa 3-2 u setovima, dok je Turska sa 3-0 pobjedila domaći tim. Finalni meč između Brazila i Turske igra se sutra u 13 časova i 30 minuta. U Novom gradu danas je završen međunarodni košarkaški kamp. Direktor kampa Dejan Kukavica kaže da učešćem na kampu mladi košarkaši i košarkašice usavršavaju svoje znanje uz rad sa kvalitetnim trenerima.
2: To su ljudi koji su obučeni specijalno, znači, za rad sa mladim igračima. Ove godine sa kamperima su radili gospodin Siniša Umjenović, trener Jedinstva iz Tuzle, zatim gospodin Igor Hrajišnik, trener Radnika iz Bijeljine i mladi gospodin Luka Knežević, trener mlađih selekcija Borca iz Banja Luke.
1: Ove godine na 11. basketbol kampu Novi Grad učestvovalo je 130 sportista.
0: U Banja Luci dalje 29 stepeni Celzijusa, kako nas vreme očekuje sutra, reći će meteorolog Duško Mrkonjić.
3: Sutra ujutru u većini krajeva vedro, na zapadu oblačni. U nastavku dana sunčani periodi, toplo uz jačina oblačenja od jugozapada, koje će se širiti ka svim krajima, te lokalno sloviti prolaznu kišu i pljuskove s grmljavinom. Tokom dana bit će vjetrovito uz jaki udar jugozapadnog vjetra. Na jugu, nakon vedrog jutra, tokom dana na oblačenje s kišom i pljuskama s grmljavinom. Ponegdje će biti jačih pljuskova s nepogodama, gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17, u višim predijelama od 7, maksimalna temperatura vazduha od 30 do 35, u višim predijelama od 25.
0: Informacije o vremenu su i posljednjim vijestima Radija Republike Srpske, 19 časova i 6 minuta.

Dobro veče, poštovani slušaoci Srpskog radija. Naša 43. emisija uvodi nas u svijet beskrajne pjesme čiji je tvorac bio nenadmašni Franz Schubert. Sve čega se dotakao, ovaj jednostavni genije pretvarao je u pjesmu, melodiju, ritam čija je osnovica bila narodni austrijski duh popjevki Lida. To su mu u početku zamjerali, ali to ga je proslavilo i učinilo besmrtnim. Snagom koju imaju genijalni tvorci, on je objedinio umjetničko i narodno, uvijek smjerom, uvijek nepokolebljivo, poput Mozarta, u njegovom muzičkom rukopisu nije bilo greške. Maestralni tvorac minijatura stvorio je velika simfonijska djela čije je zanatsko savršenstvo izvan svake diskusije. Ali od prve emisije u ovom ciklusu želimo da zabavimo zahtjevnijeg slušaoca radija, ne da ga poučimo ili ne daj Bože podvrgnemo dosadnom nabrajanju nepotrebnih detalja. Pošto i sam volim priče, najdalje što želim da idem jeste anegdota iz života velikog muzičara, zgode koje slušaocu pomažu da se ponekad prisjeti velikog dijela, a ne njegovog tvorca. Jer čovjek je prolazan, a umjetnost, ako je umjetnost, vječna. Večeras ćemo priču zametnuti oko čuvenog pjevača Fogla, ili naški Tice, kome je drhtavi koljena odnio nekoliko pjesama mlađani debeljuca Franc. Pjevaču se obraćalo mnogo samozvanih genija, kompozitora bez talenta, grudobolnih alkoholičara bez prebijene pare. Zato je on sasvim površno, te krajičkom oka pogledao note ovog mladića. Ali umjetnost se uvijek bori sama za sebe. I izborila se od pjesme do pjesme, Fogl je na kraju počeo i da zvižduće melodije, jedno veliko prijateljstvo počelo je da teče.

Značaj susreta sa pjevačem Foglom može se sagledati samo ako se istovremeno imaju na umu svi oni nesporazumi, sve one odbijenice, sva ona površna prelaženja preko dijela koja je mladi kompozitor nudio svojim značajnim savremenicima. Goethe nije htio ni da pogleda kompozicije koje je na njegove tekstove napisao njemu nepoznati Schubert, čak 17 na broju. Ili su mu se učinile suviše profane, suviše romantičarski bolesne, kako je on govorio za cijeli romantičarski pokret. Ko bi ga znao? Jedan bečki muzički izdavač odbio je Schubertov kvartet posvećen Salieriju s obrazloženjem da ne štampa učeničke radove itd. itd. Česta je to sudbina umjetnika, gorko odsustvo podrške, nedoraslo savremenika da prepoznaju talenat. Ali slušamo dalje nenadmašni Schubertov Lied, Divlja ružica u interpretaciji Tereze Štih-Randall.

Naprosto ne razumijem kako u tom malom umku može biti toliko osjećanja, često je govorio Vogel. Veoma brzo on je mladog Schuberta vodio obavezno sa sobom u svako društvo i nastojao da ga uvijek istakne u prvi plan. Bilo je to zaista rijetko prijateljstvo, a mi slušamo besmrtnu pastrmku i zamišljamo kako se prečaka u rijeci i u našim mislima.

Schubert je bio dijete svog vremena, osjećajan, romantičar do kraja. Obožavao je one poetske tekstove u kojima je pronalazio iskrena osjećanja. Kao u pjesmi Ludviga Ulanda, Proljećna vjera, koju čitam u prevodu Branimira Živojinovića. Probudio se blagi zrak, struji u zoru i u mrak. Na sve se stao liti. O miri snov, o sveži dah. Sad jadno srce mani strah. Sad sve mora drugče biti. Sve svakim danom sve lepše sja. Šta će još doći, ko to zna? Sve se još cvećem kiti. I najskrovitiji cveta dol. Sad jadno srce pusti bol. Sad sve mora drugče biti.

Čuvenu Ave Maria Schubert je komponovao prema stihovima izvučenim iz Dame sa jezera Waltera Scotta. Svaki put iznova slušalac mora da osjeti nenadmašnu ljepotu ove melodije, naročito ako se pjeva na način kako to čini Tereza Štih Randall, ženski, duboko, osjećajno.

Schubert je bio genije melodije. Njegova instrumentalna dijela sačinjena su također od prekrasnih pjesama kojima bi trebalo samo dodati riječi i dobili bismo cijele kantate. Za večeras kao poslasticu odabrao sam prekrasnu fantaziju za klavir četvororučno. Upravo su romantičari svojim pristupom klaviru ovaj instrument pretvorili u rimsku bajku, predmet sanjanja i ljubavi. A šta je normalnije nego da se besmrtna Schubertova muzika svira udvoje na jednom klaviru? Slušajte uvodni motiv koji nam ispunjava dušu toplinom, a potom cijelu fantaziju kao pjesmu bez riječi. Izvođači su Viktorija Postnikova i slavni dirigent Genadij Roždestvenski, koji se ovdje predstavlja kao izvrsni pijanista.

0: sreće.
1: Radio među ljudima.
2: One, a two, a one, two, rune.

Radio među ljudima. Radio svira za nas, za nas. 55 godina Radija Republike Srpske. Radio.

cijev ka smrti. Kad sad je život došao od tamo, zašto su bogati uglavnom škrti? Zašto smo